vietą. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai, sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kaune draugiškų rungtynių ciklą pradėjo pasaulio čempionato atrankos langui besirengianti Lietuvos krepšinio rinktinė. Pratesimo pareikalavusioje kovoje lietuviai krito prieš Estiją 108-110. Sostinėje ir Alytuje šiandien bus minimos Lietuvos kario, savanorių ir aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo gynėjo Artūro Sakalausko žūties 35-osios metinės. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius lankysis Trakuose ir senuosiuose Trakuose, bei aptars Vytauto didžiojo atminimo įamžinimo iniciatyvas. Premjeras apžiūrės galimą paminklo Vytautui didžiajam vietą, o senuosiuose Trakuose lankysis bažnyčioje ir aptars jos renovacijos galimybės. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, sušils iki 22-27 laipsnių.
1: Teisingai skamba gerai ir tai, ką mes girdime ir tai, ką mes matome kalendoriuose. Labas rytas visiems, ankstyvas metas kaip ir visada. Mes bandome būti žvalus su Danielė ir aš Simas. Turime penktadienį, turime 21 dieną rugpjūčio.
2: Labas rytas, brangus, gero ryto, bičiuliai, labas rytas. Simai, kaip tu nusiteikęs esi penktadienio į savaitgalio, ar lauki jau, kada pasibaigs viskas ir galėsi poilsiauti ar jokių didelių planų tavęs?
1: Ne, nu poilsiavimu nekvėpė, visiškai kaip ir nelaukiu, kaip laukiu taip nelaukdama, žinai, kaip būna. Ateina tos laisvos dienos, savaitgalis, na tu jas pasimigi, darba neįsi, jeigu nepriklauso. O šiaip tai ne, poilsiauti nesiruošiu, kaip tik sakiau, kad na, šis savaitgalis bus naminis, noriu namų.
2: Tu be jokių didelių planų esi.
1: Jo, nu man kažkaip norisi ramybės, norisi ten, žinai, pabūt namuose, žinai, pasikrapštyti kažkur, tai pasisukinėti, va toks mano planas. Nu tiesiog būti ir džiaugtis namais, nes tu žinai, jos ten kuri, darai kažką, tai remontuoji, statai, o po to visą laiką praleidi kažkur tai ne namuose. Nu nelogiška.
2: Nelogiška, bet rūbai, aš suprantu, jau yra nudžiauti, jau išplauti iš naujo, viskas sutvarkyta reikalai.
1: Nu čia vėl ta istorija, priminkime klausytojams taip, čia kai užlijo vieną naktį, ašgi palikau lauke džiūti skalbinius. Tada aš juos nuėmiau, bent jau dalį jų, vėl buvo naujas sukimas skalbimas ir vėl aš juos pakabinau, žinok, ir vėl sulijo kitą naktį. Tai tokia nenutrūksta pasaka be pabaigos.
2: Toks užburtas ratelis gaunasi, ne? Bet šiaip tai, kai pagalvoji, tai lieka prieš paskutinis, man atrodo, taip vasaros savaitgalis. Tai reikia kažkaip juo pasimėgauti. Nežinau, tie orai liktai atrodo turėtų būti tokie pakankamai normalūs vasaros pasimėgavimai.
1: Jo, bet aš jau dabar pastaraisiais turbūt metais jau nebebijau tų kalendorinių reikalų, kad tarkime kalendorinis sezonas baigėsi, kalendorinis sezonas startuoja, nes nu su tom klimato kaitom nebesupras. Aš kaip tik jaučiu ir įtariu, kad galėtų būti ta vasara gali prasitęsti iki rugsėjo pabaigos.
2: Aš irgi taip galvoju ir mane tai labai motyvuoja, kad nereikia čia liūdėti, kad vasara baigėsi, o reikia žiūrėti į rudenį ir ten bus tik tai gal geriau.
1: Jo, mažiau kalendorių, turbūt daugiau į prognozes ir taip. Į dangų. Tai ką, linkime visiems gero faino penktadienio, gero starto, sako, kaip pradėsi, taip ir baigsi. Tai linkime, kad ta pradžia būtų, na, nesakau, įspūdinga, bet nuotaikinga ir nesunki. Labą rytą visiems, važiuokime į priekį kartu.

0: Mokslas šiandien.
1: Turbūt daugelis sutiktumėte, kad koalos yra vieni mieliausių gyvūnų pasaulyje. Visgi šios Australijos ambasadorės sparčiai nyksta. Kai kuriuose Kvinslando ir Naujojo Pietų Velso regionuose koalų populiacija nuo 1990-ųjų pabaigos sumažėjo net 80% dėl miškų kirtimo, miškų gaisrų, sausros ir ligų. Tai paskatino Australijos vyriausybę dar 2022 metais pakeisti koalų apsaugos statusą rytinėje arealo dalyje iš pažeidžiamų į nykstančias. Tad ieškoma būdų, kaip sustabdyti koalų nykimą. Dabar Australijos Kvinslando universiteto mokslininkai skelbia siekiantis užšaldyti koalų lytines ląsteles skystame azote ir taip sukurti genetinį rezervą. Kaip teigiama, šis metodas leistų ląsteles kryjo konservuoti kelis dešimtmečius, kol jų prireiks. Koalų spermą ir kiaušinėlius tieks laukinių gyvūnų ligoninės, kurios paims lytines ląsteles iš mirusių koalų arba iš koalų, kurios dėl ligos ar traumos nebegali daugintis. Tuomet mokslininkai lytines ląsteles ištirs dėl itin užkrečiamos ir pavojingos chlamidijų bakterijos. Ši infekcija yra viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių pastaraisiais metais sparčiai mažėja koalų populiacija. Dėl infekcijos sukeliamo nevaisingumo gimsta gerokai mažiau koalų jauniklių. Tad jeigu reprodukcinėse ląstelėse bus aptikta ši infekcija, ji bus pašalinta, tam jau yra būdų. Įdomu tai, kad dar 1998-aisiais būtent Kvinslando universiteto mokslininkai sukūrė pirmąjį pasaulyje dirbtinio apvaisinimo būdu gimusi koalos jauniklį.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Radio centro laiko mašina.
1: Dėmesio. Netrukus skambės nostalgiškiausia lietuviška muzika. Juk etrija rubrika Laiko mašina ir dainos, kadaise buvusios pačiamis populiariausiamis. Laiko mašinoje groja trys populiariausi senų metų kūriniai į kopę į tris aukščiausias radio centro reitingo LT Top 20 vietas. Ir šį kartą tai bus dainos iš 2004. Ta 34 metų savaitė geriausių top 3 buvo labai įvairus. Atlikėjai grojo skirtingus žanrus, tai pradėkime žvalgėlę nuo trečios vietos, kurioje grupė Amber Life. Jie į topą sugrįžo su kūriniu Always ir pakilo iš penktos vietos prie lyderio. Antroje vietoje dar vieną savaitę iš eilės šlovė mėgavosi kitokie MC ir kastetas. Jų duetas mano muzikoje dar yra jėgos praturtino hip-hopo muziką Lietuvoje. Ir klausytojų mėgstamiausiais tą vasarą buvo grupė Neo, nes tokia gera buvo jų daina Aš tikiu. Etrija 2004 rūpiučio daina lyderė.
0: Radio centro

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
3: Krups. Kava – daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žaisk su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Rusija vakar vakarą vėl atakavo Kyjivą. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 3 sužeisti. Pasak vietos valdžios, dronas pataikė į verslo centrą. Ankstesnę naktį per Kyjivę surengtą masinę ataką žuvo mažiausiai 15 žmonių, dar apie 40 sužeista. Šiandien mieste paskelbta gedulo diena. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žada atsakyti Maskvai tolimojo nuotolio smūgiais. Tuo metu Suomijos gynybos ministerija vakar vakarą pareiškė įtarianti, kad jos oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas. Pažymima, kad šiuo metu vyksta tyrimas. Apie panašius incidentus jau skelbta gegužė ir birželį. Vilniuje ir Kaune šiandien bus minimos paskutinės Lietuvos okupacijos aukos Artūro Sakalausko žūties 35-osios metinės. Karys savanoris ir aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo gynėjas buvo nušautas 1991 metų rugpjūčio 21-ąją per susirėmimą su Sovietų Sąjungos armijos specialiosios paskirties dalinio kariais, kai šie automobiliu įsiveržė į parlamento gynėjų saugomą teritoriją prie pirmojo posto sostinės Goštauto gatvėje. Vilniuje pradėto ženklinti saugesnės naktinio gyvenimo vietos, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Naktinio gyvenimo saugumo memorandumai iš viso yra pasirašiusios 42 Vilniaus naktinio gyvenimo vietos. Tačiau pirmuosius ženklus čia saugu gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Šis ženklas skirtas parodyti lankytojams, kad konkrečioje vietoje saugumui skiriamas nuolatinis dėmesys ir įgyvendinamos numatytos saugumo priemonės. Pasirengimas reaguoti į incidentus ir rizikos. Sėkmingas situacijas, lankytojų švietimas, žalos mažinimo bei seksualinio smurto prevencijos priemonės. Savivaldybė pabrėžia, kad ženklas nėra garantija, kad pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų.
0: Pasaulio čempionato atrankos langui besiruošianti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse per pratesimą 108-110 nusileido Estijai. Rimo Kurtinaičio auklėtiniams nepadėjo net įspūdingas Ąžuolo Tubelio pasirodymas. Aukštaūgis pelnė 29 taškus ir atkovojo 6 kamuolius. Rytoj Lietuvos rinktinė Lietuvoje susitiks su Arizonos universiteto krepšininkais, kuriuo šią savaitę jau įvykė Lietuvos rezervinė komanda. Sekmadienį laukia akistata sostinėje prieš NCAA čempionus iš Michigano. Kauno Žalgirio futbolininkai skaudžiai debiutavo UEFA Europos lygos atrankoje. Išvykoje 0-3 nusileido Stambulo Bešiktaš. Atsakomosios rungtynės vyks po savaitės Kaune. Visgi vilčių patekti į pagrindinį antrojo pagal pajėgumą Europos turnyro etapą šansų beveik neliko. Tai reiškia, kad kauniečiai veikiausiai žais UEFA konferencijų lygos pagrindinėse varžybose. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 10, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 11, Vilniuje 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.
2: Ačiū kolegoms už naujausias žinias ir aš pagalvojau, sėdėdamas, kokie mes esam, Danielė, neįdomus.
3: Pasakyk, dėl ko?
2: Nu, vat nematėm rungtynių.
3: Nei vienu, bet palauk, tu futbolą sakei žiūrėjai.
2: Nu, futbolas taip.
3: Krepšinė nežiūrėjau.
2: Krepšinė ne, tu sakei, skaitai knygą vietoj to.
3: Taip.
2: Kas ten per knygą?
3: Pasirinkau truputį, kas yra įdomiau ir su geresnė pabaiga negu mūsų krepšinis.
2: O ne?
3: Taip,
2: matai. Kas tai per knyga? Kas skaitai?
3: Ai, tokia yra, man jaukšti perskaičiau viskas dabar.
2: Gerai, ten viskas gerai baigėsi, ne? Kaip ir turi būti.
3: Galim sakyti.
2: Jo, tai ką, čia mes galim diskutuoti nematę. Turbūt nieko, aš ką tik baigiau skaityti interviu su Rimu Kurtinaičiu, visą permečiau, greitai akimis permečiau. Supratau, kad esame teisingame kelyje, tai man to ir užtenka. Aš
3: daug ką pasako,
2: ne? Belieka tik tai pasitikėti ir tikėti ir sakyti, kad taip, tai yra pasiruošimas. Mes daug ko nematom, na, matom lakstančius krepšininkus ar ne, metimus, neįmetimus, bet iš principo mes ten į vidų įlys negalim, sakė, dirbo tie treneriai fizinio parengimo, remiasi mokslininkų išvadomis ir viskas eina link to, kad su turkais bus gerai.
3: Bet žinai, iš dalies, tai mes girdime žiniasklaidos, kokios ten emocijos ir kokios kalbos vyksta ten pas mus.
2: Na, apšausiu Rimo Kurtinaičio fraze, kad yra laisva šalis, visi žmonės gali kalbėti, ką nori tą kalbą, tai irgi reikia su to pasveikinti. Bet kokiu atveju turime minusą prieš Estiją. Nesmagu, kad ir draugiško, žinai, vis tiek noris kažkaip tai, nu, vat, sunku.
3: Smagesnė, na, ta ruošimas ir pasidaryti.
2: Žinai, ypatingai pralaimėti, nežinau, nu, kaiminėliams, kurie visuomet buvo kaip na krepšinio pasaulyje po padu, sakykime taip. Mažiukai, ten Latvijai, ten va dabar žiūrėkiu Estai. Nu, kažkaip keistoka, žinai, truputėlį.
3: Dėl to tu pasirinkai vakar futbolą žiūrėti, ar
2: ne,
3: tiesiog
2: ne,
3: tau taip sukrito?
2: To. Aš, kaip suprantu, tas futbolas liktai ar anksčiau startavo, ar kažkaip ten buvo, bet aš kažkaip įsijungiau tą futboliuką vien dėl to, kad na, norėjau pažiūrėti jau tikrai tos lygių skirtumus, ar ne? Tai jeigu čia mes sakome, kažkas čia mums popadu buvo, bet dabar nebėra, tai norėjau pažiūrėti, kaip atrodo futbolo komanda Kauno Žalgiris prieš Stambulo Bešiktašą. Pamačiau, užteko, ašgi planuoju važiuoti kitą savaitę.
3: Bet važiuosi Kauną.
2: Nu, vat aš norėčiau, nes, nu, tokie klubai nesimėto, taip, žinai, taip, ypatingai, taip. Kai, na, vyksta, vat, atrankos tokios, ar ne, bandymai patekti kažkur, tai mano galva kažkaip būtų visai fainai, tai vat jau organizuoju Hebra, kad po savaitės ketvirtadienį mes savo ramiai nuvažiuotume, ten grajus berods 8, grįžtume apie, nu, plius minus 11, nėra taip labai
3: normalus vėlų. Laikas dar tikrai.
2: Nu, ir pamatytum tai, ko nesimatęs, nu, tarkim, okei, okay, viena komanda tikrą gryną, tokį, žinai, grinuolį, Stambulo Bešiktašą.
3: Nu, šiaip labai smagu palaikyti Lietuvos komandą. Yra.
2: Smagu, taip. Nesiginčiu, smagu, dėl to ir važiuojam, aišku, visur.
3: O mums žinokit, bus labai smagu jūs palaikyti ir šią valandą, kai jūs jau valandos pabaigoje turėsit progą sužaisti ryto dešimtuką, bet iki tol dar tikrai yra laiko, nes už poros greitai sugrįž mūsų kolegė Paulina pristatys ir muzikinę naujieną, o mes čia susimu dar paieškosim jums ir įdomių aktualijų, tai likit kartu.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Vokiečių didžėjus Robin Schulz palaiko savo bendruomenės narius ir pasitaikius progai juos pagerbė. Šį kart garbė atiteko didžėjui Watermat, kurio kūrinį Bullets Schulzas ir nusprendė šią vasarą perdaryti. Take it slow, taip vadinasi Robin Schulzo naujoji dainos interpretacija. Joje skamba ir žodžiai, ir daugiau elektroninės muzikos garsų, ko originalioje versijoje nėra. Kitaip sakant, Robin Schulz daina prikėlė gyvenimui šokių aikštelėse. Išgirskite.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: biblioteką.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt

0: Fitti – patogiam gyvenimui.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
5: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
6: Volkswagen. Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70%, šviestuvams iki 60%, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Įtafilipizuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Ryto Espresso kas.
1: Na jau, taip greitai, ne?
2: Labai greitai viskas čia artėjo, bet mes esam kaip ir pasiruošę, ne?
1: Jo, sakykime, kad taip. Tu ar aš ar tu?
2: Gerai, aš greitai pradėsiu, nes man atrodo vakar čia buvo didelė ypač žinia Britų žiniasklaidoje. Mačiau, kad mūsų portalai ir žinios irgi neplenkė šios naujienos, tai galim tik tai priminti, dar kartą pasakyti, gal kas nors ir negirdėjo, kad Sasekso hercogas ir hercogienė planuoja šį mėnesį sugrįžti į Jungtinę karalystę, tai mes čia kalbam apie Harry ir Meg. Kurie prieš 6 metus 20-aisiais išvyko į Jungtinės Amerikos valstijas. Taip pagyventi ir dabar jau nusprendė grįžti. Žinom, kad per tuos metus įvyko daug visokių nesutarimų ir nesklandumų su karališka šeima. Žinom, kad jie taip pat ir atsisakė tų visų savo titulų ir jie taip pat sugrįžę gyvens ne karališkoje rezidencijoje už Londono ribų, o vaikai dabar jau 7 ir 5 eis rugsėjį į Britų mokyklą.
1: Nežinau, kiek tu gilėjasi pasikapšius toje temoje, kurią dabar tu ir teiki, bet o kodėl jie grįžo?
2: Žinok, šitas yra nežinomas dar neaišku.
1: Kas čia nutiko? Taigi mačiau, viskas ten buvo toj Amerikai gerai. Atsisakė, kaip sakė, visų regalijų. Atsiribojo. Norėjo gyventi tokį kaip ir, nežinau, paprastą gyvenimą. Ar ne? Patys dirbti, patys užsidirbti, aš tai suprantu, ne?
2: Taip, ten ir Netflix serialai ir laidos ir taip toliau. Manau, kad čia greitai per kažkiek laiko paaiškės, dėl ko jie atvyksta. Mačiau, žmonės komentuoja, kad matyti vėl kažkokį dokumentinį filmą ar serialą matyti planuoja kurti, bet čia tik tai absoliutus gandai yra. Tai karalius, aišku, Karolis III pirmą kartą apie tai išgirdo pats irgi tik sekmadienį, tai irgi buvo, taip sakyčiau, vėlai pranešta ir jam. Aišku, labai įdomu, kaip tai reaguoja princas Viljamas ir jo žmona Kate. Ir kol kas kalbama, kad jie matyti irgi nėra labai patenkinti čia tokiu sugrįžimu ir kad neprims tom.
1: Greičiausiai irgi krapšto pakaušį galvoja, tai kuriu galų tas brolis čia grįžta, ką dabar sumastė, kas čia dabar bus. Aš įsivaizduoju, neįsivaizduoju, bet iš tikrųjų, na, reikia žinoti ir tikėti, kad, na, Britų spauda užėžė. Britams tokie dalykai, žinai, nu, tiesiog kaip saldainis ar lėkštelės išluptas. Mums kažkaip, na, kaip po faktas, aš suprantu, bet sakau, man vienintelis dalykas sužinoti, kodėl, vat, kur tai yra šaknis priežastis.
2: Kitą savaitę galėsim apie tai pakalbėti daugiau arba rugsėjo mėnesį.
1: Tu surasi, paduosi, sužinosim ir išanalizuosim. Gerai, aš truputėlį irgi apie gyvenamąsias vietas. Vakar man pavyko, žinai, jau nusipirkti gyvenamąją vietą, na, tą laikiną, žinai, važiuosiu spalio mėnesį pas sūnų, sveikinti gimtadienio progą į Švedijos miestą Vesterosą, tai man pavyko per Booking.com labai paprastai ten tą reikalą padaryti. Viskas ok. Mašina tavo pasiūlymu išsinuomojau, viskas tvarkoja, nu, kaip ir esu pasiruošęs, viskas labai gerai. Bet dabar apie gyvenamąsias vietas. Skaitydamas naujieną, pagalvojau, o tai kurių galų dabar aš, kadangi, na, stengiuosi, tarkim, važiuoti dažnai į tą Švediją, bet ne visuomet pavyksta, bet jeigu, tarkim, dar padažninčiau savo nuvykimus, nu tai kurių galų man dabar reikia ten ieškoti kažkokio, tai, žinai, butuko, vienviečio, dviviečio, nesvarbu visiškai, aš galėčiau kokią pilį nusipirkti.
2: Taip, tiesiog turėti savo.
1: Jo, nes, nu, lankaisi dažnai, tai kam dabar ten reikia leisti pinigus? Bet aš nesu Markas Zuckerbergas ir nesu juolap jo žmona Priscilla Chan. Jiedu įsigijo pilį Airijoje ir labai džiaugiasi rašoma dėl šio istorinio pastato. Apie tai vakar buvo paskelbta, pranešimas pateiktas, jo atstovas spaudai tai pasakė. Dabar krapštom pakaušį, kodėl. Viskas kaip ir paaiškėja, nes Markas ir jo šeima pasirodo, kad, na, turi biurų Airijoje ir ten dirba 1500 darbuotojų. Tarptautinė būstinė yra Dubline, tai, žodžiu, veikla Airijoje vyksta ir Markas su žmona pagalvoja, kad, nu tai dieve, mes lankysimės ten, ar ne, yra reikaliukai, verslo visokie reikalai. Nu tai vėlgi, kam čia dabar švaistyti pinigus, geriau įsigyti pilį. Beje, kaina neskelbiama. Per pastaruosius 20 metų ankstesni savininkai šią pilį kapitališkai renovavo. Nu tai, žodžiu, gyvenamoji vieta yra garantuota.
2: Bet dabar metai šiaip ten turi visokių problemų, bet matau, kad Markui tai tikrai ne problema.
1: Nu, žinai, meta turi, Markas neturi.
2: Taip, matyt, šitaip teisingas pastebėjimas.
1: Bet toks vat gyvenimėlis. Žmonės sumasto, man nei pavidu, nei ką. Nu tiesiog, bet
2: tiesiog
1: va toks šalia vyksta va toks gyvenimas. Nes sumastai turi darbo, nežinau, vietą arba aplinką kitoje šalyje. Šast pilį nusipirk ir sakai, va dabar aš ten pagyvensiu. Tai linkime, jeigu norite, ir jums tokios sėkmės.

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po vakarykščių masinių Rusijos oro antskrydžių, per kuriuos Kyjive ir jo apylinkėse žuvo 16 žmonių, dar kartą paragino partnerius parūpinti raketų oro gynybos sistemoms Patriot. Suomija įtarė, kad vakar jos oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas. Šalies gynybos ministerija atlieka tyrimą. Sostinėje ir Alytuje bus minimos Lietuvos kario savanorio ir aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo gynėjo Artūro Sakalausko žūties 35-osios metinės. Kauno Žalgirio futbolininkai nesėkmingai pradėjo atranką į UEFA Europos lygą. Lietuvos čempionai patyrė pralaimėjimą Turkijos Bešiktašui 0-3. Kol kas tiek. Išsamios žinios 8. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis sušils iki 22-27 laipsnių.

0: Į tuoj radio centro eteryje sužaisim jau paskutinį šios savaitės ryto dešimtuką ir galim prisiminti, kad šią savaitę vienam žaidėjui šis dešimtukas tikrai buvo sėkmingas ir padovanojo 100 eurų.
1: Teisingai norintis jau dabar nieko nelaukit, žinokit, nes po to jau bus šaukštai po pietų, skambinkite mums į studiją, numeris nepasikeitęs, atsiminkite jį, užsirašykite, įsiveskite į savo telefonų knygą 06-628-6288.
0: Mes turim paruošę jums 10 klausimų, tikimės, kad sulauksim per 30 sekundžių ir 10 jūsų atsakymų, kurie turės būti iš vienos raidės ir tokiu būdu labai lengvai penktadienį pasimsit iš mūsų 100 eurų.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
5: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai, sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT.

0: Ryto dešimtukas.
1: Kartais jaučiuos kaip, na, labai trumpais tokiais tarpeliais, intervalais, kaip barbė devindarbė, nes ką tik padėjau iš šono žirklės, sukarpiau lapelius, jie bus skirti paskutiniai laidos valandai ir te joje vyksiančiam žaidimui.
2: Finalui. Bet vienas lapelis dar yra tušęs ir bus proga įsirašyti ten savo vardą kažką.
1: Jo, gerai, palikime tai iš šono, dabar padėkime, o eikime prie žaidimo ryto dešimtukas. Aušra mėgin savo laimę, labas rytas, mes jį darėm.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Na, ne tik tai jums labą rytą, bet ir su jumis važiuojančiai, vykstančiai kažkam, arba vykstančiam kažkam, sakom.
3: Dukra Ugnė.
1: Ugnė. Labą rytą, Ugnė.
3: Labą rytą.
1: Kaip gyveni?
3: Gerai.
1: Šaunu. Kiek tamstai metų yra?
3: Ką man ar Ugnė?
1: Ugnė.
3: Tikriausiai nesakys kiek.
1: Nu, okay. O kodėl dabar čia? Man 46. Danielės gimtadienis, vat, sekmadienį, bus vieniais metais daugiau. Nu gerai, nenorit, nereikia. Gerai, klausykite, Ugnė ir Aušra, jūs, mama ir dukra, žaisit šiame žaidime. Aišku, vienas turbūt vis tiek imsis vedlio vaidmens, ar ne tas, iš kurio mes girdėsime atsakymus. Turime 10 klausimų. Turime pusę minutės. Visi atsakymai iš vienos raidės, atsakymai negali kartotis, tokios tai yra žaidimo taisyklės. Jos nuo pat žaidimo pradžios, jeigu teisingai menu, nėra pakitusios ir greičiausiai nepasikeis, nes o kam keisti blogą dalyką?
2: Kam keisti gerą dalyką. Taip, ir Aušra, šio ryto raidė yra jūsų varde. Taip, yra.
3: Taip.
2: Galit pabandyti atspėt, gal pataikysit.
3: Ar?
2: Prašau, taip, tikrai taip. Nujautėt, labai teisingai. Gal kokį žodelį pasakysit?
3: Ratai, rokas.
1: Labai gerai. Esat pasikaušiusios. Gerai, nebetemkime gumos, jūs jau ready, mes irgi ready, esam viena komanda, kalbėkite garsiai, aiškiai, labai norėtųsi negirdėti pašalinių garsų, nes visiems nuo to bus geriau ir jeigu visi esam pasiruošę, tai galim startuoti.
2: Pasiruošusios merginas?
3: Taip.
2: Gerai, tame 3, 2, 1.
1: Ne Lietuvos miestas.
3: Rotterdamas.
2: Lietuvos Rotterdam. Miestas.
3: Raseiniai.
1: Maistas.
3: Riešutai.
2: Būdvardis.
3: Ramus.
1: Garsus prekinis ženklas.
3: Reebok.
2: Automobilio markė.
3: Renault.
1: Spalva.
3: Raudona.
2: Gamtos reiškinys.
3: Rūkas.
1: Sporto šaka.
3: Regbis.
2: Daržovė.
3: Ridikėlis.
1: Mastau, nes vakar čia gavom, kada čia gavom, daug vėlnių čia gavom iš klausytojų, kur tu čia laikas nuskambėjo.
2: Tai mes tada ir gavom, tokio. Kai jau padovanojom 100 eurų, tai čia lik antradienis buvo, bet aš sakau, kad šita situacija yra identiška tai situacijai.
1: Ugne, jaunoji Ugne, ką jūs galvojate, ar tas garselis pabaigos nuskambėjo anksčiau ar vėliau, nei atsakymas?
3: Tikrai vėliau. Jau buvo žodis į pusę.
2: Įpusėjo žodis.
1: Tai žodžiu, jūs suspėjot, ne va tai, ne?
3: Suspėjom.
1: Tikrai, Ugne, suspėjot ar ne?
3: Suspėjom, 100%.
1: Gerai, šaunuolės, jūs suspėjot, 100 eurų, sveikinam jūs labai.
2: Truputį derybų ir štai yra labai gerai.
1: Nu, žinai, kaip sakoma, būna teisėjai rungtynėse tokia sukalbami, nu žinai, tokia proto ribose, kur žinai, gali padiskutuoti, žaidėjas nešoka jakis, jis elgiasi mandagiai, nesako, ką tu čia toks paukštė arba gyvi, žinai. Ir tada teisėjas arba teisėjai sako, nu žinai, jo, tas žmogiškas žaidėjas, reikia
2: plus turbūt, penktadienis.
1: Reikia netrauktus raudonos kortelės, ne, gal užteks dėl to.
3: Nepradėkit,
1: gerai, čia raidė ir dar prisiskambinot ir dar čia kartu važiuojat ir mama ir dukra prasidės. Žiūrėkit, Aušra, Ugnė, mes sveikinam jūs, linkim gero penktadienio, šaunuolės, mielos damos ir na ką, tiesiog sveikinimai ir linkėjimai toliau taip sėkmingai tęsti dieną.
3: Ačiū ir jums sėkmės, ačiū labai.
1: Oi ta Ugnė, iki.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Jono Gold obuolių tik 75 centai. Kilogramas lyvų tik 1,15 euro. 250 gramų fasuotų slyvinių pomidorų tik 1,25 euro. O kilogramas salierų stiebų tik 1,69 euro. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
7: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
8: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK LT.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Žaidžiam savo aikštėje, padedam gelbėti gyvybės. Sekmadienį 19.30 ypatingos Vilniaus Žalgirio rungtynės skirtos Ukrainos nepriklausomybės dienai. Visos pajamos iš rungtynių bus skirtos padėti Ukrainai įsigyti greitosios pagalbos automobilių. Ateik į futbolą. Padėk Ukrainai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
11: Nu ką, noris linkėti gražaus ryto, bet kaip ir sakėm, sulaukėm šitų žinučių, kad jau po gongo, po to pabaigo žaidimo signalo. Nu, pasakykit jūs tai Ugniai Raušai, ypatingai Ugniai, kuri kovojo, nežinau, nusimetus visus, nesakau drabužius, bet visus, žinai, trukdančius jai kovoti daiktus nuo savęs. Žiūrėkit, viskas gerai, gyvenimas tuo nesibaigė, mūsų auselės irgi turbūt ne pirmo jaunumo, naujumo turbūt, bet, na... Kita vertus, nu penktadienis, būkim tokie maloningi, geriau jūs parašykit, kad žiūrėkit, nu gal ir po laiku, bet šaunuoliai, kad padovanojat, vat vedėjai, vat kaip negai, vat čia būtų lygis iš tikrųjų.
12: Tolap, kad dovanų dalybos nesibaigė čia radio centre ir mes labai greitai susimu grįšime su gero ryto radaru, kur jūsų laukia radio centro doniukų dėžė.
11: Jo, jūs mintimis tiesiog palinkėkite geros dienos ir sau, ir Aušai, ir Ugniai, sakys šaunuolės, merginos mama, dukra, ėmė, padarė, nu kad ir ten po gongelio. O vedėjai, nu ką, pagribavo gal, bet penktadienisgi.

Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Pasienyje su Baltarusija apgręžta 15 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai po kelių ramesnių savaičių vėl apgręžė 109 atvykėlius. Rusija vakar vakarą vėl atakavo Kyvą, žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 3 sužeisti. Pasak vietos valdžios, dronas pataikė į verslo centrą. Ankstesnę naktį per masinę ataką Kyvė ir jo apylinkėse žuvo 16 žmonių, dar beveik 50 sužeista. Šiandien mieste paskelbta gedulo diena. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų parūpinti raketų oro gynybos sistemoms Patriot ir žada atsakyti Maskvai tolimojo nuotolio smūgiais. Nemuno aušra skųs vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą, kuriuo partija ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pripažinti šiurkščiai pažeidė rinkimų finansavimo tvarką, sako Seimo narys aušrietis Robertas Puchovičius. Jis toliau tikina esą partiją ir rinkimų kampanijas rėmė asmeninėmis lėšomis. Rinkimų komisijos duomenimis būtent per Puchovičių partijai buvo pervedami įvairių bendrovių pinigai. Lietuva svarstytų Latvijos siūlymą tapti oro bendrovės Air Baltic dalininke. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Taip vakar pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius, finansinių sunkumų turinčios Air Baltic padėtį aptarę su Latvijos ministru pirmininku. Pastarasis taip pat iškėlė galimybę ateityje steigti bendrą Baltijos šalių oro linijų bendrovę. Tačiau konkrečių pasiūlymų šiuo metu nėra. Sinkevičiaus teigimu galimos investicijos turėtų būti vertinamos ekonominių, saugumo ir kitų strateginių šalies projektų kontekste. Oro linijų Air Baltic finansinė padėtis išlieka sudėtinga. Veiklai finansuoti reikia papildomos 100-150 milijonų eurų injekcijos.
0: Šį prieš paskutinį vasaros savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Druskininkuose prasideda tradicinė šventė vasaros aidai. Visagine vyks 33-asis tarptautinis country muzikos festivalis Visagino country. Vilniuje sekmadienį į gatves išriedės tūkstančiai dviratininkų. Laukia didžiausia dviračių šventė Baltijos šalyse velomaratonas. Sostinės Vingio parke šiandien ir rytoj rengiamas Healthy Fest, skirtas aktyvaus laisvalaikio ir sporto mėgėjams. O sekmadienį katedros aikštėje įsikurs Augalin Fest, vyks augalinio maisto dirbtuvės, diskusijos apie mitybą, koncertai. Miesto šventę savaitgalį rengė Jurbarkas, Naujoji Akmenė ir Pagėgiai. Nidoje rytoj vyks tarptautinė švyturių diena. Dar sekmadienį visoje šalyje bus minimos Baltijos kelio metinės. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 10, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 11, Vilniuje 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.
2: Na, besiklausydama naujienų, žinių, tu aiktėliai, wow, sakė, kas čia tave taip nustebino?
3: Tarsime, kiek visko vyksta Lietuvoje šį savaitgalį, mane visada nustebina. Atrodo pasakyti, kad nėra ką veikti, kur nuvažiuoti, ką pamatyti. Negalim tiesiog.
2: Jo, nu tiek daug, kad jau nebepastebi žmogus, nu, kada čia aiktelėti, kada patilėti, nes iš tikrųjų tie, kurie domisi, na, girdi, klausosi žinių, arba šiaip, na, yra matantis, girdintis ar ne plačiaja prasme, tai tikrai turi iš ko rinktis ir mes linkime tų gerų pasirinkimų. Vienas iš tokių galėtų būti dalyvauti gero ryto radare. Mes jungiame jį dabar, ane?
3: Tikrai taip.
2: Ir turime dovaną, tikrai fainą, gerą, jį jums priklauso, ne mums, mes ne pirštuku jos nejudinam, tai yra visa dėžė radio centro doniukų.
3: Ir mes dabar turim šio ryto kriterijų. Jeigu jūs jį atitinkat, iš karto nieko nelaukit ir siųskit mums žinutę. Mūsų numeris 066286288, o dabar ką joje reikia įrašyti?
2: Jo, apie parašymą galbūt netrukus, bet šiaip tai aš įtariu, kad bus ir žinučių, ir labai gerų istorijų, nes na, tema, šiaip tema galėtų būti tokia platesnė, netgi valandos trukmė su tam tikrais muzikiniais tarpais. Apie ne jums priklausančius drabužius, kurie guli ant jūsų. Va čia yra temikė. Tai žodžiu, kas šįryt vilki, avi arba mūvi ką nors ne savo. Variantų begalė, vyro marškiniai, sūnaus džemperis, gal dukters kojinės, gal, nežinau, apatinius kažkaip sumaišė, maža ką ten, liktai sunelis jau paaugė, žinai, subrendęs, čiupt, žiūri, kad su kokiais ten, žinai, Mickey Mouse'ais arba Batman'o kokiu ten laksto, žinai. Žodžiu, tai kas Vilki šį rytą arba mūvį, arba avį, kažką ne savo, o savo, nu, artimo žmogaus, turime į, na, grįčiausiai šeimos nario, draugo, draugės, tai pirmin parašykite savo vardą ir ką ir kieno pasiskolinot. Na, būtų labai smagu sužinoti. Vienam iš parašiusių mes padovanosime visą dėžę radio centro doniukų, o tam reikalui dar sykimės priminsime, kaip jūs mus galite pasiekti, nes SMS, kai rašo, tai reikia numerio, tai numeris yra.
3: 06 628 6288, labai labai laukiam.

0: žino, kas antrą dieną, tai ne su savo mėgstiniu atinu, tai ne su savo marškinėliais atinu, tai...
1: Man tai kojinės problema pusės. Būna.
0: A ne? Tai jo, iš ko, sūnaus čimpi, ar kaip?
1: Jo, nu dažniausiai, žinai, būna spalva ta pati, dydis ten, nu ką, žinau, skiriasi, bet...
0: Taip, taip.
1: Akim plika nepamatysi, užsimeti kažkaip, žiūri tokia mažoka po to, bet bala nematė, patraukiai dieną ir po to jau, ir dar pasisavini po to, visakai, nu jau čia aš nešiojau, ištampiau maždaug, gerai.
0: Galim pažiūrėti, ką jūs mum parašėt. Štai labai smagi žinutė. Sveiki, su vyro marškinėliais, nes atvažiavau padėti jam į darbą, tai savus gaila teplioti. Viskas labai paprasta.
1: Praktiška.
0: Nijolė rašo, sesė švarkelį. Šiandien nusivilkusi yra Justina, yra brolienės džinsofke. Ir taip, kas čia dar... Labas rytas ir dabar nebematau, ant manęs guli tik apatiniai ir kedai mano, visa kita kelnės marškinėliai ir džemperis ne mano, o įmonės, kurioje dirbu, irgi labai įdomus variantas. Ir dar čia, žinok, prikritę.
1: Jo, tai ačiū visiems, mes kalbame ir apie praktiškumą, apie turbūt, na, galbūt netikėtumo kažkokį faktorių, bet iš principo žmonės dėl to nesuko galvos, nes nu, kas tau gali pasakyti, kad tu atėjai ne su savo, su kito drabužiais.
0: Kaip tik atsinaujinęs kažkoks nauja apranga.
1: Kur pirkai tyliai, susiglaudęs ir viskas. Gerai, pasiklausykime istorijos vienos.
0: Taip, radio centro duniukų dėžė keliauja mūsų klausytojai Daivai. Jis parašė taip, visa apranga šiandien dukros. Ji namie šiandien, ta drabužiai yra mano. Tai labas rytas, Daiva.
2: Labas rytas.
1: Labas. Ar tai, ką parašėt, yra tiesa?
2: Taip.
1: Daiva, neklausiu apie metus, nes jau nudegiau praeitą valandą, klausdamas Ugnės. Paklausiu jūs apie, na, kaip čia, jūsų ir jūsų dukros, na, šiaip vizualinė išvaizda, stotas, vadinkim, ar kaip čia, jūs panašios esat?
2: Taip, taip, gal kažkiek keliais centimetrais aukštesnė, tai, bet įtelpam.
1: Nu, bet tai, jeigu aukštesnė, jaunim žmonės mėgsta tokius palaidesnius, tokius drabužius, laisvesnius, ane, aš suprantu, tai jūs, kai įkrenta, tai jums būna, ką žinau, kaip tik turbūt, ane?
2: Nu, taip.
1: Žiūrėkite, tai kuo esat apsirėdžius dabar nuo galvos iki kojų? Kas yra jūsų dukros, o ne jūsų?
2: Batai yra mano. Batai yra mano, nes jaunimas kažkaip kitaip nešioja, kerzai. O džinsai, marškinėliai ir mėgstukas.
0: Prašau.
2: Viskas pasiskolinta šiandien.
1: Nu, labai šaunu. Klausykite, o konfliktų dėl to nekyla, nes, na, vėlgi, aš žvelgiau iš jaunimo perspektyvo, žinai, ten būna mano daiktas, mano batai, mano džinsai, ten neliesk, ne taip, norėjau kaip tik tą dieną norėjau tą ir užsimesti. Nekyla su dukra, nežinau, konfliktėlių arba ten nesusipratimų kažkokių?
2: Bet ne, tik tai kartai sako... Kurie anksčiau atsikelsim, tą paimsim.
1: O,
2: aš anksčiau atsikėliu.
1: Bet tai čia yra paskata anksčiau keltis, ne? Toks kaip ir nesakau pareiga, bet baimės jausmas kažkoks, ne? Kad jeigu pramiegosiu savo drabužius, va taip galim pasakyti.
2: Nu, kartais ir tai būna.
1: Gerai.
2: Bet nieko, pasidalinam.
1: Daiva, klausykit, mes norim, kad ir jūs ir toliau šipsotumėtės, kad viskas būtų okei. Ir kalbant apie dalybas, tai žinokit, tikrai su dukra gali drąsiai dalintis, nes dovanoja jums visą dėčią radio centro doniukų.
2: Oi, kaip faina.
0: Labai smagu.
2: Tai savaitgalis prasideda.
1: Labai gerai.
0: 8.15 penktadienį štai prasideda Daivo savaitgalis. Tai ką, labai ačiū, Daiva.
2: Faina.
0: Gero savaitgalio ir ate?
2: Ačiū. Iki. Labai.

0: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
1: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai. Panevėžio cukrus plus 59 centai. Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
3: Paskaityk, ką ten rašo.
4: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
3: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
5: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
8: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
9: Volkswagen.
10: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, labas arba belini tik už 3,88 €. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6,88 €. O lauko augalas viržis vos už 1,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
11: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
12: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
13: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
14: Ai.
15: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
16: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
17: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Na, neprašau užsimerkti, bet galite ir atvertuom akim įsivaizduoti. Baigėsi penktadienis, uždarot kabineto duris. Galbūt jūsų darbo pabaigos taškas yra išlipimas iš jūsų automobilio. Nusipurtot, nusikratot visus savaitės vargus. Nu ir sakot antrai pusė, žinai ką, varomės dabar į Druskininkus, Grandspa Lietuva, mums dovanoja nakvynę, dviem su neribotu apsilankimu komplekso vandens parke. Žmona žiūri iš pūtų, sakys, negali būti, sako, gi ne balandžio pirmoje, ne, sako, viskas čia gerai. Ten, sako, mėloji, tavęs laukia ir dvivietis kambarys, gardus pusryčiai, kiek norim, tiek kertam. Į vandens parką nuvarysim, baseinai, garinė, hamam pirtį, suomišką, infraraudonųjų gal mėgsti, o jeigu šiaip, tai ledo kambarys paruoštas, jeigu būsi labai, labai sušilus. Nusileisim kalneliais abudu, su kurine vonia irgi ten įtrauks.
3: Romantiškai pasėdėsim.
2: Klausiu, tai kitų veiklų darbų bus ir kitų veiklų viskas gerai. Žodžiu, mes ne šiaip su apie tai kalbam, o kitą valandą įvyks žaidimo finalas, taip?
3: Taip, mes jau sužinosim, kas tikrai keliauja į Grandspa Lietuva Druskininkuose ir dar turit laiko mažiau negu valandą iššokti tą traukinį.
2: Jo, na, nėra čia nei pirmumo teisės, nei paskutinio žmogaus teisės, tie, kurie užsiregistruoja, tie ir dalyvauja, turi galimybę. Taip, ta pati diena, tas pats rytas patenka į finalą ir gali būti, kad pats ir nuspręsit, kas keliaus į Druskininkus. Visa anketa mūsų svetainėje RCLT nesudėtinga, tik tai vardas ir telefono numeris, na, mažiau turbūt ne, daugiau turbūt ir negalim parašyti.
3: Nieko negalim net parašyti, tuomet belieka tiesiog laukti mūsų skambučio.
2: Jo, o daugiau apie tas pramogas Grandspa Lietuva Druskininkuose, grandspa.lt, Grandspa Lietuva Druskininkuose pažada, pasirūpinsime jumis kaip vaiku pilnai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Pasienyje su Baltarusija apgręžta 15 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 109 žmonės. Rusija vakar vakarą vėl atakavo Kyjivą. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 3 sužeisti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar kartą paprašė sąjungininkų parūpinti raketų oro gynybos sistemams Patriot ir žada atsakyti Maskvai tolimojo nuotolio smūgiais. Suomija įtarė, kad vakar jos oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas. Šalies gynybos ministerija atlieka tyrimą. Pasaulio čempionato atrankos langui besirengianti Lietuvos krepšinio rinktinė draugiškose rungtynėse po pratesimo pralaimėjo Estijai 108-110. Kol kas tiek. Išsamios žinios 9 valandą. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, sušils iki 22-27 laipsnių.

0: Labai tikiuosi, kad ryto dešimtuko sėkmė persikels ir mūsų muzikinį žaidimą Duok 5, nes vakar labai mažai truko mūsų vienai klausytojai pasimti iš mūsų 50 eurų, bet to nugalėtojo taip mes dar susimu ir neradom.
1: Gerai, nepasiduodame mes, nepasiduokite ir jūs, ieškome toliau 06-628-6288. Tai ne pinigų suma, o mūsų studijos telefonų numeris. Juos skambina tie, kurie nori gerai praleisti laiką ir galbūt, sakau, galbūt laimėti 50 eurų. Žaidimo taisyklė. Labai trumpai. 5 tikrai garsių kūrinių iškarpos. Mums nereikia dainų pavadinimų, mums reikia, kad jūs pasakytumėte, kas atlieka tas dainas. Jeigu tai padarot, tampate žaidimo nugalėtojui.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
5: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
6: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas priversius dainuot.
1: Black to School, Varlėl T, mano super school tool.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
5: Tai bus į kelionį išliekus.
6: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Na, sakant Coldplay kompaniją, melstis čia nereikia, reikia žaisti, dalyvauti, nors kalbant apie tą grupę, tai visai gali būti, kad, na, kad tiek hitų prikepusi, kad, na, tikrai pelnytai gali būti žaidime duok penkis, ar ne?
1: Šiandien ryte, kas ten žino, tai sužinosim iš tikrųjų ir pirmoji tai sužinos Jolanta, kuri ir išbandys savo laimę žaidime duok penkis. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labą rytą, Jolanta. Kaip jūs gyvenat, sakykite, taip atvirai?
2: Nu, tai gerai.
0: Okay, taip trumpai, drūtai. Ką savaitgalių suplanavus esat? Kokie planeliai, naminiai, išvykiniai, dar kažkokie?
2: Tai, kad tikriausiai namuose orai nekokie.
0: Tai... O tai ką veiksit namuose šeštąjį sekmanį?
2: Tai prie televizorų.
0: Ak, šit, kaip sakot.
1: Tai gerai, tai dabar bent pažaisit.
0: Akelės gadinsite, ne?
2: Taip, taip.
0: Gerai, kol kas prieš akių gadinimą. Mes galime žaisti šiame žaidime. Ar esat dalyvavus? Ar turit patirties?
2: Taip, vieną kartą dalyvavau.
0: Nu, ir kokie pasigyrimai?
2: Tik dvi dainos.
0: Okay. Tikėkime, kad bus daugiau dvigubai arba daugiau negu dvigubai.
1: Taip, taip, taip.
0: Taisyklės nepasikeitusios. Penkios garsios, tikrai kūrinių ištraukos. Jeigu pasakote, kas atlieka tas dainas, grupės, atlikėjai, lietuviški, užsienietiški, laimite 50 eurų, to ar palinkėsim?
2: Gerai, ačiū.
1: Esat pasiruošusi, Jolanta?
2: Taip.
1: Gerai, mes irgi pasiruošę, tai 3, 2, 1.
3: Rodika moki, šalia,
2: šalia.
0: Rodika moki, šalia, šalia. Keistuoliai. Taip.
2: Weekend. Mango.
1: Ne.
0: Mango, sakot. Ne, ne mango.
2: Dabar vagelis.
1: Taip.
2: Soliaris.
1: Paskutinis. Ar išgirdot, kas groja?
2: Naudik.
0: Naudup, bet jau šį kartą, na, kad ir kokie mes geri galėtume būti, tikrai nespėjot, nes ten jau supipsėjo pabaigos signalas. Tai buvo kompanija Naudaut ir jos garsiausia daina be abejonės, jo Don't Speak. Dabar klausimas, Jolanta, na, jūs sakot, žaidėt, mes irgi girdėjome, kad jūs žaidėt.
1: Bet ne viena.
0: Bet iš principo, man rodos, kad vietomis netgi galėjo telefoną perduoti tam asmeniu, kuris šalia buvo. Kas tai buvo?
2: Tai kolegė Kristina.
0: Kolegė, o kodėl kolegė nežaidžia pati?
2: Nežinau, raginu, bet ji vis neprisiskambina.
0: Šit, kaip klausykit.
1: Gerai. Kristinos labai.
0: Jūsų tandemas buvo tikrai neprastas, trūko visai nedaug, koja pakišo mano minėtą Naudaut, bet nieko tokio. Ir vagelis, ir teatras keistuolių, ir soliaris, ir weekend, viskas buvo labai gražu. Mielos damos, linkime gero savaitgalio, kad ir prie teliko būsit, vis tiek žiūrėkite tik tai smagias laidas, gerai?
2: Nu, gal nelys, eisim lauką tada.
0: Nu, gerai, eikite lauką, sutarėm tada taip.
2: Gerai,
1: iki, Jolanta.
2: Iki.

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Iki rugpjūčio 23 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytos europinės paltusinės plekšnės tik 4,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas karštai rūkytos kiaulienos nugarinės tik 4,99 €, o kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
8: Piniginė netušė su e-drauda.
9: Rūpjūčio super hitai. Ermitaže iki rūpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus, lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregos kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 €. Ermitažas LT.
10: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
11: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
10: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
12: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas. Atskleisk savo grožį.
13: Kelkis.
14: Dar truputį.
13: Jau pietus.
14: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
13: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
15: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
16: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiamis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai. Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Lenkijai šią savaitę laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą kai kuriems degalams, dalis Lietuvos vežėjų degalus pilasi Lenkijoje, o taip Lietuva praranda milijonus ir pralaimi konkurencinėje kovoje, sako verslo atstovai. Pasak vežėjų asociacijos Linava, degalų pirkimas mūsų šalyje yra visiškai sustabdytas. Esą stengiamasi užduotis ir maršrutus planuoti taip, kad kuras būtų pilamas šalyse, kur jis pigiausias. Vežėjų sąjungos teigimu, anksčiau į Lenkiją vykdavo tik vežėjai iš Marijampolės ar Lazdijų, o dabar jau apsimoka važiuoti ir iš Kauno. Lietuvos inovatyvios energetikos ir prekybos asociacijos teikimu, Lenkijoje 30-40 centų pigesni degalai nieko nebestebina, o Lietuvos konkurencingumo problema degalų rinkoje niekaip neįsprendžiama. Vienas Seime svarstomų priemonių – leisti vežėjams susigražinti dalį dizelino akcizo. Rengiamas planas, kaip prireikus vienas ar kitas Lietuvos rajonas, jam atsijungus nuo pagrindinio tinklo, galėtų tiekti elektrą savarankiškai, sako energetikos ministras. Pasak Luko Savicko, tam galėtų būti pasitelkti gaminantys vartotojai, saulės jėgainės, elektros kaupimo baterijos. Reikalingus teisės aktus žadama pateikti parlamento rudens sesijoje. Energetikos ministerija anksčiau šią savaitę skelbė, kad Lietuva šiemet 70 dienų pasigamino visą jai reikalingą elektrą. Taip dar vasarą pasiektas visų praėjusių metų rezultatas. Vilniuje ir Kaune bus statomos Vokietijos brigados vaikams skirtos mokyklos, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Vyriausybė šią savaitę priėmė sprendimą skirti šioms mokykloms 56 milijonus eurų. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtame projekte pažymima, kad dabartinė švietimo infrastruktūra netliepia Lietuvoje planuojamų dislokuoti Vokietijos brigados karių bei personalo poreikių. Vilniuje mokyklą numatoma statyti Drujos gatvėje, joje galėtų mokytis iki 600 mokinių. Kaune, Verkių gatvėje planuojama ir statyba ir esamos mokyklos rekonstrukcija. Ja pritaikant 200 mokinių ugdymui.
0: Vilniuje ir Alytuje šiandien bus minimos paskutinės Lietuvos okupacijos aukos Artūro Sakalausko žūties 35-osios metinės. Karys savanoris ir aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo gynėjas buvo nušautas 1991 metų rugpjūčio 21-ąją per susirėmimą su Sovietų Sąjungos armijos specialiosios paskirties dalinio kariais, kai šie automobiliu įsiveržė parlamento gynėjų saugomą teritoriją prie pirmojo posto sostinės Goštauto gatvės. Ir sporto naujienos. Pasaulio čempionato atrankos langui besiruošianti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse per pratesimą 108-110 nusileido Estijai. Rimo Kurtinaičio auklėtinėms nepadėjo net įspūdingas ąžuolo tubelio pasirodymas. Aukšta ūgis pelnė 29 taškus ir atkovojo 6 kamolius. Rytoj Lietuvos rinktinė Alytuje susitiks su Arizonos universiteto Wildcats, kuriuo šią savaitę jau įvykė Lietuvos rezervinė komanda. Sekmadienį laukia akistata Vilniuje prieš NCAA čempionus iš Michigano. Kauno Žalgirio futbolininkai nesėkmingai pradėjo UEFA Europos lygos atranką. Išvykoje 0-3 nusileido 20 kartų didesnį biudžetą turinčiai Stambulo Bešiktaš ekipai. Atsakomosios rungtynės vyks po savaitės Kaune. Visgi vilčių patekti į pagrindinį antrojo pagal pajėgumą Europos turnyro etapą beveik neliko. Tai reiškia, kad kauniečiai veikiausiai žais UEFA konferencijų lygos pagrindinėse varžybose. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia trejos rungtynės, visos sekmadienį. Kauno rajono Hegelmann priims Gargždų Bangą, Marijampolės Sūduva Panevėžį, o Vilniaus Žalgiris Telšių Džiugą. Apie orus. Šiuo metu Panevėžyje 12, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių.
2: Dar sėki visiems labas rytas, kurie laiką leidžia su radio centru ir mes privalome priminti gal ir tą patį, ką jau kalbėjome ne vienas iki šį rytą, bet kadangi jau remiame prie sienos mes tą, arba esam remiami prie sienos finalo, Tai turime pasakyti, kad taip, mūsų svetainėje vyksta žaidimas, vis dar vyksta, vyks jau nebilgai apie kokias galbūt 8 minutės, kuomet jūs galite laimėti puikią viešnagę Druskininkuose spa ir ten apsistoti, ten mėgautis, apie tai mes daugiau kalbėsim. Visi reikalai vyksta svetainėje, registruokitės, jūsų vardas ir telefono numeris.
3: Taip, nieko nelaukite, rc.lt tikrai pamatysit labai gražų banerį, tikrai perskaitysit, kad yra laikas geram poilsiui ir jeigu jūs norit to poilsio, nebėra ko laukti, eikit, registruokitės ir galbūt labai labai labai greitai sulauksit mūsų skambučio.
2: Jo, jūsų laukia jau Andrius, Gryta, Žydrūnas, Dangiras. Va trūksta vieno asmens.
3: Kas bus tas penktasis, sužinosim jau netrukus.

0: tokį puikų reikalą. Nakvynė dviems su neribotu apsilankimu komplekso vandens parke, jūsų laukia patogiai įrengtas dvivietis kambarys, gardus pusryčiai, baseinai, nusileidimo kalneliai, pirtys, ledo kambarys, sukurinės vonios, Grand Spa Lietuva Druskininkuose pažada, pasirūpinsime kaip vaikų pilnai ir nepamirškite pasimti geros nuotaikos. Nu, jeigu pamiršit, tai pasimsit iš Druskininkų.
1: Taip, o dabar sveikiname su galimai penktąja žaidimo finalininkė Loreta. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Loreta, labą rytą. Nu, kaip jūs gyvenat?
2: Gerai, geriausia savaitės diena, penktadienį.
0: Iš kokio miesto esat, kur gyvenat?
2: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus, supratau.
2: Iš Vilniaus, tai čia net... dirbu finansų srityje.
0: O, tai viską išmanot apie skaičiukus, ne?
2: Bandau.
0: Gerai, šaunuolė. Loreta, žiūrėkit, mes kaip ir sakėm, na, Danielė sako, yra 4 lapeliai, iš principo yra 5 lapeliai padėti prieš Danielės akis ir ten reikia įrašyti vieną vardą. Tas vardas yra vienintelis, tai yra Loreta. Bet tam, kad patektumėte į finalą, turite teisingai atsakyti į labai nesudėtingą klausimą, nebent kažkas būtų užtemimas galvoj kažkoks ir jo jaudulys ir nepasakytumėte. Klausimas jums, kur norėtumėte ilsėtis ir pramogauti?
2: Grand Spa Lietuva Druskininkai.
0: Valio, viskas, dabar gerai, jau galite, ramiai. Jeigu stovit, atsisėst, esat finale, dabar mes turime 5 finalininkus, o jiegi yra štai tokie. Dėmesio. Andrius, Gryta, Žydrūnas, Dangiras ir jūs, Loreta. Dabar taip, mes vėlgi nusikratom atsakomybės, nenorim, paliksime jiem ją kitiems, o šiuo atveju paliksime jums. Yra 5 lapeliai. Jie sužymėti skaičiais nuo 1 iki 5. Kiekviename lapelyje yra atskiras vardas, įskaitant ir jūsų. Jūs dabar pasakykite vieną skaičių nuo 1 iki 5 ir tai bus tas žmogus, kurį mes išmesime iš finalo.
2: 2.
1: Gerai, duodam 2 lapelį.
0: Antras lapelis, pasižiūrim.
1: Pakuojam, nieks nežino, kas ten parašyta.
0: Loreta, jūsų pasirinkimu jūs išmetėte save.
2: Gaila, klausimas buvo neišrinkti laimėtoją,
0: tada taip,
2: topas būtų.
0: Ajajaj, klausykit, bet nemeskit telefono į šoną, nedaužykit, žaiskim iki galo, gerai?
2: Žinoma, žinoma.
0: Dabar 2 skaičius pasakykite, liko 1, 3, 4 ir 5.
2: Vienas
0: ir dar vienas skaičius, sakykit.
2: Ir 5.
0: Ir 5. 1 ir 5. Dabar vat ką mes dabar išmesim iš žaidimo. Taip, krenta lauk Andrius ir krenta lauk Gryta. Vadinasi, mes turėsime vyrišką laimėtoją, jeigu aš neklystu.
1: Taip, Žydrūnas arba Dangiras gali laimėti.
0: Dabar klausykit, viskas, finalas, jūs save ramiai padėjote pavėsi. Aišku, galėjom apsukti žaidimą visai kitaip. Liko 2 skaičiai, 3 ir 4. Renkatės tą, kuris bus išmestas.
2: Išmestas bus skaičius 4.
0: Gerai, aš pasižiūriu, tu jau gali žiūrėti. Taip, žiaurioji Loreta, jūs išmetėte iš žaidimo Žydrūną ir mes turime laimėtoją, kurio vardas...
1: Dangiras laimėjo, taip, Loreta, Dangiras labai
0: sveikinimai. Bet žinokit, ta mintis jūsų mesta, kad jeigu viskas būtų sugalvota kitaip, viskas būtų nupakrypę kitaip, jeigu tarkim rinktumėt laimėtoją, o ne pralaimėtoją, man patiko labai. Reiks pagalvoti apie tai kitą kartą.
2: Aš manau, man labai gerai pasisekė iš 5 pataikyti save, tik tai, kad tai spanė pagal taisyklės.
1: Iš tos pusės.
0: Tik tai vedėjai taisyklės blogas sugalvoja. Gerai, Loreta, žiūrėkit, šaunuolė, mes visi kartu pasveikiname Dangirą, jis keliauja su kažkuo į Druskininkus, o jums dėkojame už gerą nuotaiką, už darbą atliktą eterį ir linkime gero, faino savaitgalio.
2: Ačiū, gerą savaitgalį.
1: Ačiū, Loreta, iki. O mes daugiau pakalbėkime apie Grand Spa Lietuva, nes jie pristato šio sezono sveikatinimo naujieną, tai yra ilgamžiškumo programa Sveikatos rezervas. Sustabdykite kasdienį skubėjimą ir skirkite dėmesio tiesiog sau, nes ilgamžiškumas prasideda nuo rūpinimosi savimi.
0: Jeigu manote, kad tai yra polsis, ne, mes sakome tikrai ne, tai yra investicija į jūsų sveikatą, į energiją, gyvenimo kokybę, išbandykite krioterapijos šalčio galią ir barokameros deguonės užtaisą. Kelios dienos, kurias skirsit sau, gali tapti pirmu žingsniu geresnė savijautą, pasitikėjimo savimi ir ilgamžiškumą, o vandens parke mes jau daug kartų esame kartoję, jūsų laukia baseinai, kalneliai, pirtys, ledo kambarys, sukurinės vonios, didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Druskininkuose pasirūpins kaip vaikų pilnai.
1: Nuo daugiau informacijos tikrai rasite internete grandspa.lt.
0: Jo, dar truputėlį mes norime padėkoti labai už galimybę apie tai kalbėti, už galimybę vilioti klausytojus, na, gerąją to žodžio prasme, ir už galimybę dovanoti dovanas, kaip šį kartą mes tai padarėme pasveikinę Dangirą. Tai ačiū labai grandspa.lt, ačiū labai grandspa Druskininkuose, Lietuva Druskininkuose už galimybę, na, dalinti džiaugsmą.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
3: Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
5: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojate. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
6: Volkswagen.
7: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
8: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutušiktelį, vietų kaukių ir dušo žiūrį, o darome 36,850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
9: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su Ačiū kortele. Andreiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. 3 glaistyti varškės sureliai Magė, euras 19. O makaronai La Molisana, 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
10: Kamado Bono ir Texas Club Mino Ermitaže. Iki rūpyčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
11: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
12: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
13: O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
12: Padaryta.
13: Nice.
14: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
15: Savaitgalį į operą.
16: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
17: Darbai sode nesibaigė? Padės Parksait. Lidl parduotuvėse. Parksait teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parksait elektrinis grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parksait akumuliatorinis lapų pustuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl verta.

0: Ko tikrai nebereikia laukti, tai registracijos į žaidimą ant liežuvio galo.
1: Na, pabandysiu vėlgi savai penktadieniškai nupiešti situaciją. Įsivaizduokite, gyvena po vienu stogu du asmenys, kurie nesupranta viens kitą iš pusės žodžio, iš žvilgsnio, iš kvėpavimo galbūt, ar ne iš judesių. Ir jeigu užduotumėt jiems vieną klausimą, jie tikrai atsakytų lygiai taip pačiai. Ne? Šia mes kalbame ne apie šeimos narius, nors gali ir taip sutapti iš tikrųjų, bet kalbame apie du nepažįstamus žmonės, du klausytojus, kurie gaus tuos pačius klausimus. Ir čia vat yra esmė, mes gaudysime sutapimus. Jeigu jų atsakymai sutampa, tai garantuoja abiem žaidėjams dovanas.
0: O mes turim ir stalo žaidimą ant liežuvio galo, ir visą dėžę radio centro doniukų, ir radio centro džemperį. Tai tikrai verta registruotis ir išbandyti savo laimę šį penktadienį.
1: Teisingai, dabar jau nieko nelaukdami skambinkite mums į studiją. Numeris nepasikeitęs, tikrai 06-628-6288. Registruokitės, pakalbėkite trumpai su Danielė. O tuomet jau atrinksime mes su burtų, neburtų keliu du asmenys, pakviesim į žaidimą ir labai tikimės, kad jie taps, na, turtingesni mūsų dovanomis. Radio centras. I'm waiting on, saving all my pressure.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvos degalų rinkos konkurencingumas yra nulinis, teigia vežėjai. Lenkijai šią savaitę laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą kai kuriems degalams, tarptautiniai ir dalis Lietuvos vežėjų degalus pilasi Lenkijoje. Ten jie 30-40 centų pigesni. Sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, teigia audita atlikusi valstybės kontrolė. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo 2,5 karto. Pasienyje su Baltarusija apgręžta 15 neteisėtai į Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 109 žmonės. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis sušils iki 22-27 laipsnių.

0: Amerika. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
3: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada savaitgaliais skaniai.

0: Marlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
5: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: liežuvio galo.
1: Paskutinios dovanų dalybos čia gerame ryte ir aš tikiuosi, kad pavyks kažką padovanoti mūsų ant liežuvio galo žaidėjams ir iš karto galim sveikintis su Justina, kuri yra antroji šio žaidimo žaidėja. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labą rytą. Justina, ar trumpesnė ši diena bus penktadienis jums kalbant apie darbus, jeigu dirbat, aišku?
2: Ne, dabar mes esam jau Rygoje, netoli Rygos zoologijos sodo.
3: O, geras.
1: Tai kaip laisvadienis.
3: Tai gaudot paskutinės vasaros dienas, aš taip supratau, ne?
2: Tai bandom šeimą kažkur išvežti, pailsėti porai dienų.
3: Klausykit, kaip ten oras Rygoje?
2: Saulė šviečia labai gražu, tik dėlės pūstis.
3: Okay. Nu bet pataikėt su orais, ne? Nes kas ten tikrai prastai būna, kai nuvažiuoja kažkur, tikės kažko, o čia žiūpliau pelėtus. Gerai, klausykite, jūs Rygoje, mes Vilniuje, šalia mūsų kažkur čia yra ir Arminas, kuris yra jūsų žaidimo draugas, tai kadangi esat dviesias surišti šiame žaidime, tai pasiklausykime, ką Arminas trumpai apie save papasakojo. Gerai?
2: Taip.
4: Esu Arminas iš Radviliškio krašto. Veiklus veikinukas, viską mėgstantis meną, muziką ir kitus dalykus.
1: Na taip, kitus dalykus, pažaisti žaidimus.
3: Koks
1: sakė,
3: veiklus vaikinukas?
1: Veiklus vaikinukas.
3: O, labai retai tą žodį vartoju, naudoju. Justina, ar jūs esi veikli moteris?
2: Pakankamai taip.
3: Tai viskas, jau sutampa. Dabar žiūrėkime, kaip bus su klausimais atsakymais. Trys klausimai, jeigu bus sutapimų gausi dovanų, žiūrėsime, kiek jų čia mes sugaudysim, o dabar kaip ir galim turbūt važiuoti. Ne? Pirmas klausimas yra štai toks, ką turi turėti motociklininkas?
2: Šalma.
3: Gerai, antras, baldas turintis keturias kojas, va čia bus įdomu.
2: Kėdė.
3: Okei, kodėl ne stalas?
2: Nes mano dvi kojas stalo.
3: Okay.
1: O,
3: nevirsta į kairę arba dešinę, ne?
2: Nu, ne, stabiliai stovi.
3: Gerai, nu ir paskutinis, greitai. Garsas, kurį dažnai girdime kaime. Koks tai galėtų būti garsas?
2: Gaidžių gėdojimas gal?
3: Žinokit, pataikėti mano variantą.
1: Mano irgi variantą.
3: Aš kažką dar galvoju apie žiogų ten, žinai, čirpenimą, bet iš tikrųjų jo. Gerai, dabar žiūrėkim, ką pavyks jums pagrobti ir laimėti. Pirmas klausimas.
1: Ką turi turėti motociklininkas? Jūs sakot, kad tai yra šalmas, o Arminas sako...
4: Šalma.
3: Šalma,
1: tai stalo žaidimas ant liežuvio galo tikrai yra jūsų.
3: Antra... Dabar taip, kaip su stalais ir kėdėm arba kitais baldais, kurie turi keturias kojas, jūsų pasirinkimas buvo kėdė, Arminas.
4: Kėdė,
3: valio.
1: Puikiai, kol kas važiuojam.
3: Klausykit, dabar jau tą žaidimą stalo keičiam į dėžę radio centro doniukų. Klausimas, ar mes ir turėsime ir dar vieną sutapimą ties trečių klausimų. Garsas, kurį dažnai girdime kaime, jūs apie gaidžius, apie ką Arminas?
4: Gaidžių gėdojimą.
1: Super, 100% sutapimų, fantastika.
3: Justina, jums, na, bent jau mintimis mes siunčiame radio centro džemperį į Rygą. Aišku, sulauksit sekretorės mūsų skambučio, o Arminą mes irgi sveikinam, jų šaunuoliai, nelik brolis ir sesuo čia žaidė, žinokit.
2: Abu veiklus.
3: Jo, abu veiklus, teisingai. Viskas, gero savaitgalio, ačiū už žaidimą ir sveikinam su dovanom.
2: Ačiū, iki.
1: Iki, Justina, ir iš tikrųjų metas atsisveikinti su visais radio centro klausytojais. Čia jau Vitalijus laukia savo eilės ir turim palinkėti gero penktadienio, gero savaitgalio ir tikrai labai ačiū už tokią smagią savaitę ir šiandien tikrai tokia laimėjimų kupina diena.
3: Jo, aš jau rašau tą laišką, dabar sekretoriai siusiu, be sekretorijų.
1: Taip.
3: Paminėkime taip, ten vyrukas darbuojasi linkėjimo jam. Ir tas laiškas mano labai platus, jau pavargau rašyti. Gerai, uždarome šios dienos laidą. Palsėsime savaitgalį, sugrįšime, nepamirškite pasveikinti Danielę su gimtadieniu sekmadienį. 39, taip.
1: Labai daug čia būtų kol kas
3: ne,
1: man dar.
3: Ne, vieneri. O šiaip tai visiems gero laiko, tikiuos, kad ir geras oras jūs lydės. Jeigu ne, tai klausytojas sakė, čia prie teliko galima, nors nepatartina greičiausiai visą dieną ten leisti. Viskas, ačiū visiems, sugrįšime jau pirmadienį į darbus, likit sveiki.
1: Ačiū, rate.

0: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
3: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl verta.
4: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
5: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
6: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.

0: tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O Kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli 14. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.

0: Afrika.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: 10:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dabartinė kritinės infrastruktūros objekto apsauga nėra pakankama atremti oro grėsmėms, sako opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Pasak jo, vien viešojo saugumo tarnybos pajėgumų gali neužtekti, tad būtina sąveika su kariuomene, turinčia daugiau resursų. Be to, Kasčiūnas ragina vidaus reikalų ir krašto apsaugos ministrus tartis, kaip kariuomenės įsigijama įranga, ypač skirta kovai su dronais, galėtų būti naudojama ir vidaus reikalų ministerijos sistemos reikmė. Tuo metu auditą atlikusi valstybės kontrolė skelbė, kad sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Pažymima, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo 1/3 karto. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 15 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai po kelių ramesnių savaičių vakar vėl apgręžė 109 atvykėlius. Rusijos pajėgos praėjusią naktį Ukraina paleido 135 dronus, iš jų 107 ukrainiečiams pavyko numušti. Drono nuolaužoms pataikiusi verslo centrą, Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 3 sužeisti. Ankstesnę naktį Ukrainos sostinėje per masinę ataką žuvo mažiausiai 16 žmonių, dar beveik 50 sužeista. Šiandien mieste paskelbta gedulo diena. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų parūpinti raketų oro gynybos sistemoms Patriot ir žada atsakyti Maskvai tolimojo nuotolio smūgiais. Vilniuje prasidėjo Goštauto gatvės rekonstrukcijos darbai tarp žaliojo ir baltojo tiltų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Atnaujinus gatvę bus patogiau judėti pėsčiomis, dviračiu ir viešuoju transportu, o prie neries atsiras naujų poilsio ir rekreacinių erdvių. Dėl pėsčiųjų saugumo Goštauto gatvėje bus koreguojamos perėjų vietos, jas atitraukiant nuo sankryžų. Visoje tvarkomoje teritorijoje planuojama pasodinti apie 700 įvairių rūšių ir dydžių medžių bei krūmynų. Siekiant kuo labiau saugoti esamų želdinius, apie 200 metrų ilgio atkarpoje prie žaliojo tilto dviračių takas bus įrengiamas ant polių. Toks sprendimas leis saugoti maždaug 20 vietoje augančių medžių ir jų šaknų sistemas. Darbus planuojama baigti kitų metų pabaigoje.
0: Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 3 rungtynės. Visos sekmadienį. Kauno rajono Hegelman priims Gargždų Bangą, Marijampolės Sūduva namuose žais prieš Panevėžį, o Vilniuje susitiks vietos Žalgiris ir Telšių Džiugas. Ir orai, šiuo metu Panevėžyje 15, Vilniuje ir Kaune 16, Šiauliuose ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, oras dar šį laikį 21-26 laipsnių.
2: Labas rytas, bundantiems, pabudusiems ir tiesiog esantiems drauge su Radio Centru. Čia savo darbą pradedu aš, Vitalijus. Sveikinu atlaikiusiu tą tokią sudėtingesnę, sunkesnę dienos dalį rytą, per kurį reikėjo ir atsikelt, ir ten kažkokių reikalų pritvarkyt. Dabar tikiuosi, esate jau kažkokioj pastovesnėj vietoj, su reikalais, ar kelyje, ar darbe, gal namuose, gal atostogaujate, tai galite džiaugtis gražiu oru. Ir aš labai tikiuosi, kad ir ką beveiktumėt, būsite ir toliau drauge su Radio Centru. O čia kaip visada paruošta yra daug geros muzikos, aišku, kad galėsime žaisti žaidimus ir tiesiog smagiai penktadieniauti.

Kadangi šiandien penktadienis, tai manau visų nuotaikos yra labai geros, o penktadienio proga, galbūt artėjantį savaitgalį, tikrai bus kas nors, ką nors švenčiančių. Tad jeigu dabar turite laisvą minutę ir norite kažkam iš tų šventikų perduoti linkėjimus, ar tai būtų gimtadienis, vardadienis, penktadienis ar kokia kita proga, įrašykit savo balsą ir siųskit mums į Radio Centro balsučių liniją. Kaip įrašyt? WhatsApp'as, Viber'is, jeigu neturite, tai aš net nebijoju, kad turite radijas.lt programėlę, šką gražaus pripasakokit, įrašykit, atsiųskit man numeriu 06-628-628-8 ir jau žiūrėkit, net nepastebėsit, kaip greitai jūsų balsas atsidurs čia, Radio Centre.

0: muzikiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Jei kažkas namuose nori
4: žaisti online,
3: kažkas turi
5: pristatymą per Zoom'ą,
3: o kažkas įsijungia
6: lemiamą kėlinį
3: ir visi nori,
7: kad nestriktų.
3: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
9: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
10: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
11: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
12: Lenovo.
13: Apple.
12: Lenovo.
13: Apple.
12: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida taurėms, asočiams ir gėlių vazoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Dėmesio, netrukus skambės nostalgiškiausia lietuviška muzika. Juk etrija rubrika Laiko mašina ir dainos, kadaise buvusios pačiamis populiariausiamis. Laiko mašinoje groja trys populiariausi senų metų kūriniai į kopę į tris aukščiausias radio centro reitingo LT top 20 vietas. Ir šį kartą tai bus dainos iš 2004. Ta 34 metų savaitė geriausių top 3 buvo labai įvairus. Atlikėjai grojo skirtingus žanrus, tai pradėkime žvalgėlę nuo trečios vietos, kurioje grupė Amber Life. Jie į topą sugrįžo su kūriniu Always ir pakilo iš penktos vietos prie lyderio. Antroje vietoje dar vieną savaitę iš eilės šlovė mėgavosi kitokie MC ir kastetas. Jų duetas mano muzikoje dar yra jėgos praturtino hip-hopo muziką Lietuvoje. Ir klausytojų mėgstamiausiais tą vasarą buvo grupė Neo, nes tokia gera buvo jų daina Aš tikiu. Etrija 2004 rugpjūčio daina lyderė. Radio centro.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvos degalų rinkos konkurencingumas yra nulinis, teigia vežėjai. Lenkijai laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą kai kuriems degalams, dalis vežėjų juos pilasi Lenkijoje. Ten degalai iki 40 centų pigesni. Rengiamas planas, kaip atskiri Lietuvos rajonai, atsijungia nuo pagrindinio tinklo, galėtų tiekti elektrą savarankiškai. Tam galėtų būti pasitelkti gaminantys vartotojai, saulės jėgainės, elektros kaupimo baterijos. Augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, teigia audita atlikusi valstybės kontrolė. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo 2,5 karto. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, sušils iki 22-27 laipsnių.
1: Centras. Saugok save.
2: Nors apie finansinius sukčius ir būdus nuo jų apsisaugoti viešumoje kalbama tikrai dažnai, bene kasdien girdime apie įvykdytus nusikaltimus. Kodėl? Psichologai aiškina, esą realiose situacijose žmonės sprendimus priima ne vien remdamiesi turimomis žiniomis. Taikomieji elgesio mokslai rodo, kad itin dažnai sprendimus lemia emocijos, dėmesys ir aplinkybės, kuriomis tas sprendimas priimamas. Pasak ekspertų, sukčiai siekia sukelti baimę, skubą, kaltę, norą padėti artimajam arba pasitikėjimą tariamu autoritetu. Tokiu momentu žmogus pradeda veikti automatiškai, o stipri emocija trumpam nustelbia kritinį mąstymą. Todėl, pasak psichologų, svarbu ne tik kalbėti apie sukčių schemas, bet ir ugdyti įprotį sustoti, patikrinti faktus bei neskubėti priimti sprendimo. Čia naudinga ir repetuoti galimus scenarijus. Ką dabar darytum, jeigu paskambintų banko darbuotojų prisistatęs žmogus? Ko jo paklaustum? Tikrai naudingiau nei pokalbiai apie orą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Afrika. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
9: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.

0: Ar gali būti smagesnis nuotykis penktadienį, kaip pavyzdžiui dalyvauti ryto žaidime ryto dešimtukas ir laimėti 100 eurų?
1: Ne Lietuvos miestas.
2: Rotterdamas.
3: Lietuvos Rotterdam. Miestas.
2: Raseiniai.
1: Maistas.
2: Riešutai.
3: Būdvardis.
2: Ramus.
1: Garsus prekinis ženklas.
2: Reebok.
3: Automobilio markė.
2: Renault.
1: Spalva.
2: Raudona.
3: Gamtos reiškinys.
2: Rūkas.
1: Sporto šaka.
2: Regbis.
3: Daržovė.
2: Ridikėlis.
1: Jaunoji Ugnė, ką jūs galvojate? Ar tas garselis pabaigos nuskambėjo anksčiau ar vėliau neatsakymas?
2: Tikrai vėliau. Vėliau.
1: Gerai, šaunuolės, jūs suspėjote 100 eurų, sveikinam jūs labai!
0: Štai toks šiandieną pasirodymas, na, šiandieną komisija atlaidi, tokia ryto komisija tikrai atlaidi, nes tikrai buvo atsakymas pasakytas po skambučio, bet negi gaila Aušai ir Ugniai padovanota 100 eurų. Štai toks šviesus, tikrai kupinas geros nuotaikos šio ryto žaidimas, tad sveikinu laimėtojas.

0: Afrika.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Apsaugok dangų. Mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu.
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai €49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
8: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
7: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
9: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolo ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk biletą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Rudenį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Taip jis reaguoja į valstybės kontrolės audito išvadas. Juose nurodoma, kad sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Pažymima, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dviejus metus išaugo pustrečio karto. Roberto Kauno teigimu, neįvykusių pirkimų dalis susidarė ne per trumpą laiką, nes gynybos pirkimų ciklas trunka ne mėnesius, o metus. Būtina sukurti sąlygas, kad vaikai nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą, sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Jiedu aptarė pastarosiomis savaitėmis nuskambėjusi kunigų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus skandalą. Bylos dėl to jau perduotos teismui. Lietuvos gyventojų finansinis rezervas šiandien yra gerokai didesnis nei prieš dešimtmetį, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Šiuo metu 19% šalies gyventojų iš sukauptų lėšų galėtų išgyventi ilgiau nei metus, nekeisdami įprasto gyvenimo būdo. Prieš dešimtmetį tokių žmonių buvo vos 3%. Tai rodo bendrovės Spinter tyrimai apklausa, kurią skelbė bankas Artėja. Gyventojų, kuriems santaupų pakaktų 3 mėnesiams, sumažėjo nuo 57 iki 28%. Tyrimo duomenimis taupo 8 iš 10 Lietuvos gyventojų. Ryškėja ir investavimo pokytis. Šiemet investuoja 35% žmonių. Prieš 10 metų tokių buvo 13%.
0: Kita savaitė pradedamas magistralinio kelio Vilnius-Minskas ruožo ties Nemėžių remontas. Pažymima, kad tai ypač svarbus sparčiai besiplečiant čia esančiai gyvenvietei. Remonto metu bus atnaujinta kelio važiuojamojų dalis ir kelkrašiai, taip pat numatyta išvalyti užneštas pralaidas, bei atnaujinti du viešojo transporto laukimo paviljonus, numatyta eismo ribojimų. Šį prieš paskutinį vasaros savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Druskininkuose prasideda tradicinė šventė vasaros aidai. Visagine vyks 33-asis tarptautinis country muzikos festivalis Visagino country. Vilniuje sekmadienį gatves išriedės tūkstančiai dviratininkų, laukia didžiausia dviračių šventė Baltijos šalyse velomaratonas. Sostinės Vingio parke šiandien ir rytoj rengiamas Healthy Fest, skirtas aktyvaus laisvalaikio ir sporto mėgėjams. O sekmadienį katedros aikštėje įsikurs Augalyn Fest. Vyks augalinio maisto dirbtuvės, diskusijos apie mitybą, koncertai. Miesto šventes rengia Jurbarkas, Naujoji Akmenė ir Pagėgiai. Nidoje rytoj vyks tarptautinė švyturių diena. Dar sekmadienį visoje šalyje bus minimos Baltijos kelio metinės. Ir orai, pasak sinoptikų, savaitgalis bus lietingas, vietomis lis smarkiai, galima per kūniją sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 11 iki 16, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. Sekmadienį bus keliais laipsniais vėsiau. Šiuo metu visoje šalyje apie 18-19 laipsnių.
2: Penktadienis kaip reikiant įsibėgėja, tęsiasi ir aš tikiuosi, kad jūs esate nusiteikę puikiai, nes na tas pas žodis jau penktadienis, artėjantis savaitgalis turbūt nuteikia pozityviai, o jeigu į tą savaitgalį išvažiuoji, išeini, išjudi dar su gera daina, tai iš vis turbūt viskas labai labai puikiai. Tai čia savo darbus radio centre toliau tiesiu aš Vitalijus ir kodėl apie muziką prakalbau, visai netrukus jūsų laukia puiki, aš manau tikrai savaitgaliui tinkanti muzikinė naujiena, kurią pristatys mano kolegė Paulina. Tai visiems gero penktadienio ir žinoma smagaus nusiteikimo būna drauge su mumis, su radio.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Vokiečių didžėjus Robin Schulz palaiko savo bendruomenės narius ir pasitaikius progai juos pagerbė. Šį kartą garbė atiteko didžėjui Watermat, kurio kūrinį Bullets Schulzas ir nusprendė šią vasarą perdaryti. Take it slow, taip vadinasi Robin Schulzo naujoji dainos interpretacija. Joje skamba ir žodžiai, ir daugiau elektroninės muzikos garsų, ko originalioje versijoje nėra. Kitaip sakant, Robin Schulz dainą prikėlė gyvenimui šokių aikštelėse. Išgirskite.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: это? Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvejais.

0: Atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl vertė.
5: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalo konferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: apdovanojimas.
1: Keistuolio apdovanojimas.
2: Vasara dar nesibaigė, o aš noriu kalbėti jau apie kalėdas. Kiek liko iki tų kalėdų? Nu, dar tikrai labai toli, ar ne? Vasara į pabaigą, dar ruduo visas. O ką vasara, pavyzdžiui, veikia kalėdų seneliai? Kas nors esat susimastę? Pasirodo, kiekvieną vasarą jie susirenka į pasaulinį kalėdų senelių kongresą. Tradiciškai Danijoje, Aalborge šią vasarą taip ir jau susitiko, susirinko kalėdų seneliai ir elfai tobulinti savo įgūdžių. Kaip pakuoti dovanas, prižiūrėti barzdas, ragauti meduolių ir daug kitų svarbių reikalų aptarti, kadangi tokia kongreso tradicija tęsiasi jau daugiau nei 30 metus, tikrai toks pat kongresas įvyks ir kitą metą. Na, kad ir kaip keistai tai skambėtų, tačiau Danija gali pasiūlyti kalėdinių vaizdų ir pramogų tiesiog vidury kaitrios vasaros.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba paskelbė pavojingų reiškinių perspėjimus. Dalyje regionų ruošiamasi liūtims ir pavojingiems vėjo gūsiams. Rytoj perspėjimas galioja Šiaulių, Panevėžių, Utenos ir Kauno apskrityse. Ukraina prašo milijardieriaus Elono Musko leidimo naudoti dronus, kuriuose veikia jo bendrovės Starlink palydovinis interneto ryšys, kad galėtų smogti balistinių raketų paleidimo infrastruktūrai Rusijos teritorijoje, bet netoliau kaip už 200 km nuo sienos su Ukraina. Vienas geriausių pasaulio tenisininkų Carlosas Alcarazas sugrįžta į kortą ir dalyvaus US Open turnyre. Ispanas dėl riešo traumos nežaidė 4 mėnesius. Kol kas tiek, išsamios žinios 12 valandą. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, sušils iki 22-27 laipsnių.

0: Savaitgalį į operą.
1: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
2: Darbai sode nesibaigė? Padės Parksite. Lidl parduotuvėse. Parksite teleskopinės genėjimo žirklės tik 12 eurų. Parksite elektrinis grandinių galastuvas tik 19 eurų. O 20 voltų Parksite akumuliatorinis lapų pūstuvas tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
5: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
6: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
8: Tėti, aš jau mokykla.
9: Gerai, o Delfi?
8: Delfi lieka.
10: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

Penktadienis, artėjantis savaitgalis, manau, puikiai tinka atšvęsti havajietiškų marškinių dieną. Būtent tokia šiandien yra minima. Tai kas čia per dieną, tiesiog tie, žinot, marškiniai, kur būna gėlėti, įvairiausiai ten su raštais, tokie tikri atostoginiai, tokie tikri havajietiški marškiniai. Tai jais galima pasipuošti ir eiti ar į ofisą, ar į darbą, ar laisvalaikiu kažkur, ką nors švęsti, grybauti, ką beveiktumėt. Šiandieną galite būti ryškus. O jeigu jūs pažįstate ryškiai besirengiantį žmogų, ar šiaip kokį nors bičiulį, kuriam ši diena, šis penktadienis yra ypatingas, galite jį pasveikinti pasinaudojant Radio Centro balsučių liniją. WhatsApp'u, Viber'u arba Radijas LT programėlės pagalba įrašykite savo balsą ir siųskit mums numerį 06 628 628 8.

0: naujajame LNK sezone.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
2: Kaip ir visi vaikai.
3: Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
1: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau.

krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios su Ševelina Želvyte. Kraupi žmogžudystė Zarasų rajone. Dusetose esančioje sodyboje nušauta 40-metė moteris. Policija apie tai pranešta anksti ryte, be 25. Į įvykio vietą be kitų tarnybų iškviesti aro pareigūnai, pranešta pasieniečiams. Po 3 valandas trukusių paieškų Utenoje sustabdytas automobilis, kuriame buvo 50-metis įtariamasis. Jis sulaikytas. Vyras ginklo su savimi neturėjo, jam nustatytas beveik 2 promilių girtumas, pradėtas iki teisminis tyrimas. Gynybos įsigijimų tempai netenkina, šiemet panaudota tik 37% tam skirtų lėšų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis teigė besikalbantis apie tai su viešųjų pirkimų tarnybos vadovu, krašto apsaugos ministerijos atstovais. Kartu pažymima, esą svarbu ne tik skubėti išleisti pinigus, bet ir tą daryti skaidriai. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi apie 4 milijardus 800 milijonų eurų. Jeigu Lietuvoje egzistuoja pedofilus dengiantis tinklas, jį reikia išardyti, pareiškė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Pasakio, svarbu kreipti dėmesį ne tik į kunigų nusikaltimus prieš vaikus, bet ir kitų profesijų asmenų vykdomas tokias seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Parlamento vadovas sako dedantis didelės viltis į prokuratūros tyrimus. Rusijos pajėgos praėjusią naktį į Ukrainą paleido 135 dronus, iš jų 107 ukrainiečiams pavyko numušti. Drono nuolaužoms pataikiusi verslo centrą, Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 3 sužeisti. Ankstesnę naktį Ukrainos sostinėje per masinę ataką žuvo mažiausiai 16 žmonių, dar beveik 50 sužeista. Šiandien mieste paskelbta gedulo diena. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų parūpinti raketų oro gynybos sistemoms Patriot ir žada atsakyti Maskvai tolimojo nuotolio smūgiais. Trakuose planuojami nauji kunigaikščio Vytauto didžiojo įamžinimo ženklai, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Iki 2030-ųjų, kai bus minimos 600-osios Vytauto didžiojo mirties metinės, Trakų karaimų saloje netoli pilies iškils naujas paminklas, kurį sukūrė Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas skulptorius Gediminas Karalius. O šią vasarą restauruota jau 30-mečių stovinti medinė tautodailininko Ipolito Užkurnio ažolinė kunigaikščio skulptūra. Konservavimo darbai truko mėnesį, jų vertė siekia 5000 eurų. Seimas pernai nusprendė 2030-osius paskelbti Vytauto didžiojo metais.
0: Pasaulio čempionato langui besiruošinti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Rytoj Alytuje laukia akistata su Arizonos universiteto Wildcats. Juo šią savaitę jau įveikė Lietuvos rezervinė komanda. Sekmadienį dar vyks akistata Vilniuje prieš NCAA čempionus iš Michigano universiteto. Ir orai, pasak sinoptikų, savaitgalis bus lietingas, vietomis lis smarkiai, galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 11 iki 16, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. Sekmadienį bus keliais laipsniais vėsiau, o šiuo metu visoje šalyje apie 20-22 laipsnius.
2: Kelios minutės po 12, tai jau penktadienio pietų metas, skanaus pietaujantiems ir gero poilsio pasidariusiems tą tokią trumpą pietų pertraukėlę, o prie pietų stalo, manau, puikiai tiks ir dienos rekomendacija, kuri padės jums sutaupyti visą

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Kiekvienas šiuolaikinis žmogus turi mobilų telefoną, o ten daugybė programėlių ir net nebejoju, kad daugybė įvairiausių prenumeratų. Tiesa, tų prenumeratų pilnas ne tik telefonas, galbūt ir jūsų televizorius. Aš manau, visai verta karts nuo karto pasirūpinti ir tų prenumeratų revizija. Štai prieš porą metų amerikiečių tyrimas parodė, kad viena šeima vidutiniškai naudoja 3,5 mokamų prenumeratų ir vidutiniškai joms išleidžia apie 30 eurų. Įdomiausia, kad maždaug 2/3 prenumeratų nesinaudoja, nors už paslaugas moka. Pavyzdžiui, čia Spotify'us, Netflix'as, HBO ir panašiai. Per metus taip jau susidaro visai nemaža suma, grubiai apie 350 eurų, kuriuos tikrai galima būtų išleisti prasmingiau ir maloniau, nei mokant už tai, kuo nesinaudoji. Tyrimo duomenimis dažniausiai tokios nenaudojamos paslaugos tai mokamos filmų ir serialų platformos bei maisto pristatymo į namus programėlių prenumeratos, kurios neva tai leidžia sutaupyti, nors jeigu nesinaudoji, tai nesutaupai, o tiesiog pinigus išmeti. Tai nepamirškite karts nuo karto ne tik savo namų spintą susitvarkyti, bet ir pasižiūrėti, kokių ten nenaudojamų prenumeratų turit. Galbūt sutaupysit nemažai.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Jono Gold obuolių tik 75 centai. Kilogramas lyvų tik 1,15 euro. 250 gramų fasuotų slyvinių pomidorų tik 1,25 euro. O kilogramas salierų stiebų tik 1,69 euro. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT.

0: O dabar po pietų pertraukėlės norėčiau pasirūpinti jūsų užkandžiais, nes vis tiek norisi ką nors dienos metu pagriaušti, pasimėgauti, tai turiu visą dėžę Radio Centro doniukų ir ją atiduosiu jau šios valandos gale vienam jūsų, tam, kuris sudalyvaus Radio Centro radare.
1: Radio Centro radaras.
0: Taip, jau įjungtas Radio Centro radaras ir visą šią savaitę mano kolegė Eglė norėjo susipažinti su jumis iš arčiau, tiesiog sužinoti, kokių profesijų atstovai klauso mūsų. Tai dabar aš norėčiau sužinoti, kiek mane girdi odontologų. Jeigu jūs esate odontologas, dirbate odontologo kabinete, galbūt prieš jūs dabar kaip tik yra išsižiojęs klientas, atsiprašykit sekundėliai, sakykit, reikia užsiregistruoti, siųskite SMS su savo vardu jau dabar numeriu 06-628-6288 ir šios valandos gale vienam jūsų bus įteikta visa dėžė Radio Centro doniukų, kuriais beje galėsite ir su savo klientais, su savo pacientais pasidalint. Na tai, brangus odontologai, laukiu jūsų žinučių dabar.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lenkijai sumažinus kai kurių degalų pridėtinės vertės mokestį, Lietuvos vyriausybė tokios priemonės nesvarsto. Tačiau toliau kylant kainoms svarstytų degalų akcizo mažinimą. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba paskelbė pavojingų reiškinių perspėjimus. Dalyje regionų ruošiamasi liūtims ir pavojingiems vėjo gūsiams. Rytoj perspėjimas galioja Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Kauno apskrityse. Ukraina prašo milijardieriaus Elono Masko leidimo naudoti dronus, kuriuose veikia jo bendrovės Starlink palydovinis interneto ryšys, kad galėtų smogti balistinių raketų paleidimo infrastruktūrai Rusijos teritorijoje, bet netoliau kaip už 200 km nuo sienos su Ukraina. Kol kas tiek, išsamio žinios 13 valandą.
1: Metas apžvelgti artėjančių dienų orus, o po orų iškart pasidalinsiu idėjomis, kągi pamatyti ir nuveikti Latvijoje. Tai taip, bičiuliai, kalbėsiu apie renginius, naujas vietas ir patirtis nuotykiams Latvijoje. Šiandien orelis bent jau sostiniai ir bent jau dabar yra puikus ir šiaip sinoptikai sako, kad šiandien nepastoviai debesuota, jeigu ir palis kur nors, tai labai trumpai, o temperatūra kyla iki 21-26 laipsnių šilumos. Kitaip tariant, šiandien pasidžiaugiam ir užteks, nes šeštadienis bus lietingas, vietomis beje smarkeilis, diena dar laukiama ir perkūnija. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23 šilumos. Lietingas turėtų būti ir sekmadienis, tiesa to lietaus susitikėkime, kad bus mažiau, nes sinoptikai sako, kad tas lietus bus trumpalaikis, nors perkūnija taip pat gali nugriaudyti. Temperatūra naktį 9-14, pajūryje 15-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Na, o šiuo metu termometras prie studijos lango rodo plus 23. Na, kadangi savaitgalis jau čia pat, tai aš manau, tas dar vienas atėjęs savaitgalis, dar viena proga atrasti Latviją. Ir visai nesvarbu, ar mėgstate gyvą muziką, vietinius skonius, gamtą, ar tiesiog norite atrasti naujų vietų, įdomių veiklų rasite visai netoli, vos kirtę Lietuvos sieną. Pavyzdžiui, galite atrasti Jėgapilio ir Krustpilio skonius, pajusti Balvų krašto svetingumą arba aplankyti Jūrmalą, bei šalimais jos esančius istoriją alsuojančius miestelius. Daugiau informacijos žinoma, kad rasite internete latvija.travel. Atraskite Latviją šią vasarą.

0: Placebo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Placebo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Iki rugpjūčio 23 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytos europinės paltusinės plekšnės tik 4,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas karštai rūkytos kiaulienos nugarinės tik 4,99 €. O kilogramas kiaulienos tradicinio armeniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
8: Lenovo.
9: Apple.
8: Lenovo.
9: Apple.
10: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 € per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 € per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
11: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik €39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
12: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

0: Radio Centro radaras.
1: Nepriseniausiai jungiu Radio Centro radarą, dabar metas tą radarą išjungti. Ir radaro metu aš ieškojau žmonių, kas mane klauso ir kas darbuojasi odontologijos srityje. Smagu, kad tarp Radio Centro klausytų yra odontologų, jeigu reikės pagalbos, būtent šioj srityje žinosiu, kur kreiptis, gal kokia nalaidėlė, bet šiaip juokauju. Ir iš visų tų, kurie siuntė savo žinutės, visiškai atsitiktinė burtų tvarka pasisekė, nuskilo laimėti visą dėžę Radio Centro doniukų Viktorijai. Tai gerą dieną.
2: Sveiki.
1: Viktorija, tai kas jūs esat?
2: Aš esu odontologė.
1: O tai tau, tai jūs ten grežiat tas skilutes ir plombuojat?
2: Taip, daug maž taip.
1: Nu, panašiai, nu bent jau mes taip įsivaizduojam. Gerai, iš kokio jūs Viktorija miesto esat?
2: Iš Kelmės.
1: Oho, gerai, o kokioj klinikoj dirbat?
2: Turim su vyru savo kliniką.
1: Geras, ko vardu vyras?
2: Haroldas.
1: Haroldo ir Viktorijos odontologijos kabinetas, taip?
2: Taip ir vadinasi.
1: Geras. Nu super, klausykit dabar, kur jūs klausot Radio Centro? Ar namuose, ar būna, kad ir darbe užsisukat?
2: Šiaip dažniausiai mašinai.
1: Mhm. Ir dabar jūs esat automobilyje ar kažkur kitur?
2: Taip, dabar kaip tik šiandien nedirbu, važiuojam su vaikais prie jūros. Tai dirba tik vyras.
1: O jūs prie jūros važiuojat, tai kur, į Palangą, į Klaipėdą?
2: Į Palangą.
1: O kada vyras prisijungs, ar taip ir neprisijungs?
2: Šiandien vakare prisijungs ir vyras.
1: Aha, baigia ten tvarkyti, reiškia, paskutinius pacientus ir atkeliauja. O jūs dabar, Viktorija, ar galit man papasakot, ar jūsų kabinete yra įvykęs kažkoks įsimintinas įvykis? Galbūt kažkas linksmo, galbūt kažkas liūdno, ar nieko, viskas ramiai, tvarkingai? Niks nenualpo?
2: Buvo tokių kaip nualpimų, tai turbūt būna beveik kiekvieną dieną, mes jį netraktuojam kaip kažko labai ypatingo.
1: Tai
2: žmonės ateina bijodami, tai.
1: Bet tai taip viskas įprasta, nualpo, dar vienas nualpo, nu tai amoniaką neškur, ne viskas įprastai čia.
2: Nu, iš tikrųjų taip gan įprastai.
1: O klausykit, aš niekada nesusimastęs, esu filmuose matęs, kad būna bent jau Amerikoje, man atrodo, ten, ką ten duoda pakviepuoti juoko dujų ar kažką, mes turim tokių priemonių ar neturim Lietuvoje?
2: Turim. Mes savo klinikoje netaikom, bet yra klinikų, kurios duoda pakvepuoti ir tada būna tokia kaip daliniai sedacijai. Dalinai neužmigdytas pacientas, bet ne visiškai blaivaus proto ir tada mažiau bijo, galima atlikti gydymą.
1: Bet taip ir vadinasi juoko dujos ar kažkaip kitaip čia pas mus?
2: Turbūt, kad galim vadinti ir juoko dujos, bet turi ir mokslinį pavadinimą, tik dabar nepasakysiu.
1: Na, supratau. Tai gal mums to mokslinio kažkokio išsireiškimo ir nereikia. Svarbiausia, Viktorija, ačiū Jums už Jūsų laiką, ačiū, kad klausot Radio Centro. Linkėjimai vyrų Haroldui, kuris mūsų negirdi, nes dabar yra susikaupęs ir kažkam grežia dantis. O svarbiausia, kai nuvyksit prie jūros, na, galbūt taip jau pafantazavau, kad galėsite sėdėdami ant jūros kranto greušti doniukus, bet turbūt taip doniukų greit ir nepristatysim Jums, bet kokiu atveju skanaus ir Jums, ir Jūsų vaikams.
2: Ačiū Jums.
1: Gerai, gero kelio, ačiū, kad klausot ir iki.
2: Iki.

0: šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriepė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Labaz arba Belini tik už 3,88 €. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6,88 €. O lauko augalas Viržis vos už 1,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
6: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
12: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Gynybos įsigijimų tempai netenkina, šiemet panaudota tik 37% tam skirtų lėšų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi apie 4 milijardus 800 milijonų eurų. Audit atlikusi valstybės kontrolės skelbia, kad sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, o neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo pustrečio karto. Tai komentuodamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad rudenį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus. Pasak ministro, neįvykusių pirkimų dalis susidarė per ilgesnį laiką, nes visas gynybos pirkimų ciklas trunka ne mėnesius, o metus. Būtina sukurti sąlygas, kad vaikai nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą, sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Poreikio nepriklausomam tyrimui apie išnaudojimo mastą bažnyčioje Seimo vadovas sako kol kas nematantis. Jis ragina palaukti teisinių procesų pabaigos. Tuo pat metu grupė parlamentarų registravo pataisas, kuriami siūlo viešai skelbti seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardės. Registras būtų atviras visiems 5 metus nuo nuosprendžio nusikaltėlių įsiteisėjimo, o terminui pasibaigus pašalinami. Visiems būtų matomi nuteistojo vardas ir pavardė, amžius, gyvenamoji vieta, nuotrauka ir kai kurie kiti duomenys. Jei Seimas pritartų pataisoms, jos galiotų nuo kitų metų. Kijeve šiandien gedulo diena, pagerbiant 16 civilių žuvusių per ketvirtadienio nakties rusų raketų ataką. Tuo tarpu praėjusią naktį Rusija ir vėl paleido į Ukrainą 135 dronus. Vienu jų nuolaužoms pataikius į verslo centrą, Kijeve žuvo mažiausiai 2 žmonės, 3 sužeisti. Charkivo srityje per rusų dronų smūgius žuvo 2 civiliai. Norvegijoje prasideda ir visą savaitgalį gali tęsti skrydžių sutrikimai, daliai palydovų planuojant streiką 2 pagrindiniuose šalies oro uostuose – Oslo ir Bergeno. Jei derybininkams nepavyks sutarti dėl geresnių atlyginimų ir darbo sąlygų, sekmadienio ryto Oslo oro uostą planuojama apskritai uždaryti. Vilniuje prasidėjo Goštauto gatvės rekonstrukcijos darbai tarp žaliojo ir baltojo tiltų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Atnaujinus gatvę bus patogiau judėti pėsčiomis, dviračiu ir viešuoju transportu, o prie neries atsiras naujų poilsio ir rekreacinių erdvių. Dėl pėsčiųjų saugumo Goštauto gatvėje bus koreguojamos perėjų vietos, jas atitraukiant nuo sankryžų. Visoje tvarkomoje teritorijoje planuojama pasodinti apie 700 įvairių rūšių ir dydžių medžių bei krūmynų. Siekiant kuo labiau apsaugoti esamų želdinius, apie 200 metrų ilgio atkarpoje prie žaliojo tilto, dviračių takas bus įrengiamas ant polių. Toks sprendimas leis išsaugoti maždaug 20 vietoje augančių medžių ir jų šaknų sistemas. Darbus planuojama baigti kitų metų pabaigoje.
0: Apie orus. Savaitgalį lietaus neišvengsime, galima perkūnyje. Rytoj vietomis lis smarkiai, bus gūsingas vakarinių krypčių vėjas. Naktį bus 11-16, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną bus 17-22 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 22-23 laipsnius, pajūryje apie 20 šilumos.
2: Nauja valanda oficialiai prasidėjo, gal jūsų diena lekia kaip pašėlusi, o galbūt kaip tik laikas slenka lietai, norėtųsi, kad viskas vyktų greičiau, sklandžiau. Na, o aš pasistengsiu, kad bent jau ta valanda skambėtų tikrai gerai, todėl kviečiu bei raginu lik drauge.

Galbūt kažkam šiandien yra paprastas penktadienis, tačiau jis yra ypatingas mano mamai, nes mano mama šiandien švenčia savo gimtadienį. Tai būtent ta proga savo mamą noriu pasveikinti, žinoma, palinkėti stiprios sveikatos, optimizmo, plačios šypsenos, daug gražių saulėtų dienų, labai labai myliu tave ir be jokios abejonės kažkada artimiausiu metu pasimatysim bei galėsim atšvęst. O jeigu jūs norite kažką pasveikinti taip pat su gimtadieniu, galbūt kas nors netgi švenčia kokias vestuves ar kitą progą, primenu, kad radio centre nuo pat ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro, žodžiu, kol čia dirba radio centro laidų vedėjai, jūs galite siųsti savo balsutes su sveikinimais į radio centro balsučių liniją. Tai reikia WhatsApp'u, Viber'u arba radijas.lt programėlių pagalba įrašyti savo balsą su palinkėjimu, su sveikinimu ir mes jau žiūrėkite artimiausiu metu jį ištransliuosime radio centre. Beje, savo balsus siųskite numeriu 06 628 628 8.

0: pėda.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai. O 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
6: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
7: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki arčiau tavęs.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Dėmesio, netrukus skambės nostalgiškiausia lietuviška muzika. Juk etrija rubrika Laiko mašina ir dainos, kadaise buvusios pačiamis populiariausiamis. Laiko mašinoje groja trys populiariausių senų metų kūriniai į kopę į tris aukščiausias radio centro reitingo LT Top 20 vietas. Ir šį kartą tai bus dainos iš 2004. Ta 34 metų savaitė geriausių top 3 buvo labai įvairus. Atlikėjai grojo skirtingus žanrus, tai pradėkime žvalgėlę nuo trečios vietos, kurioje grupė Amber Life. Jie į topą sugrįžo su kūriniu Always ir pakilo iš penktos vietos prie lyderio. Antroje vietoje dar vieną savaitę iš eilės šlovė mėgavosi kitokie MC ir kastetas. Jų duetas mano muzikoje dar yra jėgos praturtino hip-hopo muziką Lietuvoje. Ir klausytojų mėgstamiausiais tą vasarą buvo grupė Neo, nes tokia gera buvo jų daina Aš tikiu. Etrija 2004 rugpjūčio daina lyderė. Radio centro laiko.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Gynybos susigimų tempai netenkina. Šiemet panaudoti tik 37% tam skirtų lėšų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Audit atlikusi valstybės kontrolės skelbia, kad sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės susigimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo pus trečio karto. Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu sako nematantis poreikio nepriklausomam tyrimui apie išnaudojimų mastą bažnyčioje bei ragina palaukti teisinių procesų pabaigos. Tuo pat metu grupė parlamentarų registravo pataisas, kuriomis siūlo viešai skelbti seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardes. Norvegijoje prasideda ir visą savaitgalį gali tęsti skrydžių sutrikimai daliai palydovų planuojant streiką dviejose pagrindiniuose oro uostuose – Oslo ir Bergeno. Jei derybininkams nepavyks sutarti dėl geresnių atlyginimų ir darbo sąlygų, sekmadienio ryto Oslo oro uostą planuojama apskritai uždaryti. Šiuo metu tiek, visame žinios antra. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis bus apie 10-16 laipsnių, rytoj dieną 18-23, sekmadienį 17-22 laipsniai šilumos. Radio
1: centras. Mokslas šiandien.
2: Australijoje šalia naujojo pietų Velso šiaurinės pakrantės dronu nufilmuota jauniklė atsivedanti kuprotojo banginio patelė. Manoma, kad tai pirmas toks atvejis pasaulyje. Iki šiol užfiksuoti viso banginio jauniklio gimimo nuo pradžios iki galo dar niekam nepavyko. Mokslininkai turi vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti kitų rūšių banginių gimdymai, taip pat nedidelių fragmentų iš būtent kuprotųjų banginių gimdymo. Bet šis kadras unikalus. Istorinių vaizdų autorius, komercinių dronų operatorius Aleksandris Forestas, dirbantis Australijos banginių gelbėjimo ir tyrimo organizacijoje. Jis vykdė migruojančių kuprotųjų banginių stebėjimą iš oro ir vienu metu atkreipė dėmesį šiek tiek nuo būrio atsilikusį bei neįprastai lėtai judantį banginį. Netrukus operatorius pastebėjo, kad banginis atsivedė jauniklį. Dronu nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip ką tik gimęs banginiukas iškyla į vandens paviršių, kad pirmą kartą įkvėptų oro. Po to motina apsisuka, kad nepaleistų jauniklio iš akių. Pirmąsias savaitės banginiai jaunikliai laikosi šalia savo motinų ir mokosi svarbiausių įgūdžių, pavyzdžiui, kaip kvėpuoti vandens paviršyje. 11 mėnesių šis jauniklis bus auginamas ir maitinamas itin maistingu pienu, o sulaukęs metų jau galės pats pasirūpinti savimi. Ką tik gimęs kuprotųjų banginių jauniklis sveria nuo vienos iki pusantros tonos, o jo ilgis siekia nuo 3 iki 5 metrų. Maitindamasis motinos pienu, jauniklis per dieną priauga maždaug 45 kg ir įgyja jėgų reikalingų pirmai migracijai. Kuprotieji banginiai leidžiasi į vieną iš ilgiausių migracijų tarp žinduolių, kiekvieną kartą nuplaukdami iki 8000 km iš šaltų poliarinių vandenų į veisimosi vietas tropikuose.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Afrika. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: ryt ryto laidoje galima parodyti savo muzikinės žinias. Na, čia kaip muzikinės žinias, tiesiog parodyti, kiek grupių ar atlikėjų tu atpažįsti. Nes jeigu per pusę minutės įvardini 5 grupių ar atlikėjų pavadinimus, vardus, gali laimėti 50 eurų. Prie tų 50 eurų šiandieną buvo labai labai labai arti Jolanta.
1: Kamoki. Šalia, lia, lia, lia. Taip.
2: Weekend. Mango.
3: Ne.
1: Mango, sakot. Ne, ne mango.
2: Dabar vagelis.
3: Taip.
2: Soliaris.
3: Paskutinis. Ar išgirdot, kas groja?
1: No dub.
0: Na, pritrūko laiko ir truputėlį galbūt netaip ištartas grupės pavadinimas. No dubt turėtų būti, bet kokiu atveju truputuką laiko pritrūko. Tai Jolanta, aš manau, kad pasirodymas yra geras, galima bandyti dar kartą ir kitą kartą gali būti 5 iš 5.

0: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištienos šašlykas Vilniaus paukštynas fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Žaidžiam savo aikštėje, padedam gelbėti gyvybės. Sekmadienį 19.30 ypatingos Vilniaus Žalgirio rungtynės skirtos Ukrainos nepriklausomybės dienai. Visos pajamos iš rungtynių bus skirtos padėti Ukrainai įsigyti greitosios pagalbos automobilių. Ateik į futbolą. Padėk Ukrainai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Prezidentas ragina kuo greičiau taisyti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimų srityje, kurios išryškino valstybės kontrolės auditas. Pasak Gitano Nausėdos, dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima vilkinti su krašto apsauga susijusių projektų. Jiems spartinti šalies vadovas ragina peržiūrėti sprendimų priėmimo algoritmus. Gynybos įsigijimų tempai netenkina, šiemet panaudoto tik 37% tam skirtų lėšų, sako ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuva šių metų biudžete gynyba yra suplanavusi skirti daugiau nei 4,5 milijardo eurų. Tuo tarpu audit atlikusi valstybės kontrolės skelbia, kad sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Tam esą trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo pustrečio karto. Pensijos kitame turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis, mano prezidentas Gitanas Nausėda. Jis sako, pateikęs premjerui siūlymą dėl sodros perteklius grindų nustatymo. Vyriausybė prašoma pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto perteklius nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos kitame galėtų didėti kiek sparčiau nei numatyta, vidutiniškai ne mažiau kaip 10%. Savo raštu finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad siūlymas bus įgyvendinamas tik jei leis valstybės finansai. Vilniuje surengtas tradicinis dviračių žygis atminties takas, skirtas paminėti Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti. Jame dalyvauja ir svečiai iš Lenkijos, Baltijos ir kitų šalių. Šis žygis tai dalis atminties peletono Europoje. Šią savaitę panašus renginiai jau vyko Rygoje ir Taline, sekmadienį žygis vis Balstogėje, o rugpjūčio 30-ąją Kišiniove. Taip minima 1939 metų rugpjūčio 23 diena, kai naciai ir sovietai slaptų paktu pasidalino rytų Europą, bei vėliau šių režimų padarytų kaltimų aukos. Sinoptikai įspėja dėl rytoj numatomo stipraus lietaus ir galingo bei gūsingo vėjo. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu. Tikėtina lūš medžiai ir jų šakos, gali sutrikti elektros tiekimas, patvinti miestų gatvės. Nepaisant orų, šį prieš paskutinį vasaros savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Druskininkuose prasideda tradicinė šventė vasaros aidai. Visagine vyks 33-asis tarptautinis country muzikos festivalis Visagino Country. Vilniuje sekmadienį gatvės išrydės tūkstančiai dviratininkų. Laukia didžiausia dviračių šventė Baltijos šalyse velomaratonas. Sostinės Vingio parke šiandien ir rytoj rengiamas Healthy Fest, skirtas aktyvaus laisvalaikio ir sporto mėgėjams. O sekmadienį katedros aikštėje įsikurs Augalin Fest. Vyks augalinio maisto dirbtuvės, diskusijos apie mitybą. Koncertai. Miesto šventės rengia Jurbarkas, Naujoji Akmenė ir Pagėgiai. Nidoje rytoj vyks tarptautinė švyturių diena. Dar sekmadienį visoje šalyje bus minimos Baltijos kelio metinės.
0: Orai bus audringi. Rytoj daug kur palis, vietomis gausiai, bus smarkus ir gūsingas vėjas, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Ateinančią naktį oro temperatūra bus apie 11-16 laipsnių, dieną 18-23 šilumos. Sekmadienio naktį 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Startuoja jau ir 14 valanda, šiandieną penktadienis, artėjame žingsnis po žingsnio link savaitgalio ir aš manau, kad daugelis vis tiek jaučiasi kažkokie pakilėti, labiau laimingi ir šypsenos turbūt platesnės veiduose, jo labiau, kad už studijos lango šviečia saulė. Na, o kalbant konkrečiai apie laimę, visai netrukus aš jums įvardinsiu tikslų skaičių, kiekgi ta laimė.

0: Tik paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Pabandysiu dabar netrukus jums atsakyti į labai konkretų ir keistą klausimą, kiekgi kainuoja laimė. Taigi mokslininkai bandė išsiaiškinti, vykdė labai įdomų tyrimą. 200 tyrimo dalyvių iš įvairiausių pasaulio šalių netikėtai gavo po 10 tūkstančių dolerių, kas būtų maždaug 8600 eurų, kurias jie turėjo išleisti per 3 mėnesius. Pusė dalyvių apie pirkinius turėjo skelbti socialiniuose tinkluose, kita pusė niekam nepasakoti. Visi tyriamieji pildė dienorašius, kuriuose fiksavo išlaidas ir kiek laimės jiems suteikė pirkiniai. Tyrimas parodė, kad daugiausiai laimės suteikė aukojimas labdarai, įvairioms patirtims, išsilavinimui ir asmeniniai priežiūrai. Tiesa, daugiau laimės išlaidos suteikė tiems, kurie apie savo pirkinius niekam nepasakojo. Na, o mažiausiai džiaugsmo teikė skolų grąžinimas ir išlaidos būstui. Nebereikalo turbūt sakoma, kad laimė mėgsta tylą.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40 iki 70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir jūs LT.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida taurėms, asočiams ir gėlių vazoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Vokiečių didžėjus Robin Schulz palaiko savo bendruomenės narius ir pasitaikius progai juos pagerbė. Šį kartą garbė atiteko didžėjui Watermat, kurio kūrinį Bullets Schulzas ir nusprendė šią vasarą perdaryti. Take it slow, taip vadinasi Robin Schulzo naujoji dainos interpretacija. Joje skamba ir žodžiai, ir daugiau elektroninės muzikos garsų, ko originalioje versijoje nėra. Kitaip sakant, Robin Schulz dainą prikėlė gyvenimui šokių aikštelėse. Išgirskite.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia radijas LTE žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Idėja apie viešą seksualinių nusikaltėlių registrą yra svarstytina, kaip ir visos kitos priemonės, kurios padėtų užkardyti seksualinių vaikų išnaudojimą, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Grupė parlamentarų registravo pataisas, kuriomis siūlo viešai skelbti seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardes. Pensijos kitame turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis, mano prezidentas. Gitanas Nausėda sako pateikęs premjerui siūlymą dėl sodros perteklius grindų nustatymo. Vilniuje sekmadienį gatvės išriedės tūkstančiai dviratininkų vyks tradicinis velomaratonas dėl renginių miesto centre įvesta laikinų eismų ribojimų. Tuo tarpu sinoptikai spėja dėl rytoj numatomo gausaus lietaus ir stipraus bei gūsingo vėjo. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu, tikėtina už medžių ir jų šakos, gali sutrikti elektros tiekimas, patvinti miestų gatvės. Šiuo metu tiek išsamių žinios trečią. Sinoptikai spėja dėl audringų orų. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, pusgūsingas vėjas. Naktį bus apie 10-16 laipsnių. Rytoj diena 18-23, sekmadienį 17-22 laipsniai šilumos.

0: Afrika.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
6: Aš.
5: Kas tvarkys komunalinius?
7: Aš galiu.
5: Aha, o kas ima internetą?
7: Čia ilgam?
5: Tai visam.
8: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
10: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

Ir čia jau panašu viskas, atėjo metas man su jumis atsisveikinti. Prieš tai noriu priminti, kad Radio Centre nuolat įjungta Radio Centro balsučių linija, kurią pasinaudojus galite perduoti linkėjimus, kam tik tais norite ir įvairiausiomis progomis tai padaryti. Na, man net nereikia balsučių linijos, aš galiu čia tiesiai dar kartą pasveikinti savo mamą su gimtadieniu. Bučiniai, apkabinimai, glėbiai meilės skiria mama tau, o jau kaip supratote, jūsų balsas taip pat gali nuskambėti Radio Centre, belieka jį įrašyti WhatsApp, Viberiu arba radijas.lt programėlės pagalba ir mes pasirūpinsime, kad jūsų sveikinimas artimiausių metų nuskambėtų Radio Centre. O dabar jau viskas, noriu su jumis atsisveikinti, linkiu gražaus ir penktadienio ir apskritai gražaus viso artėjančio šio savaitgalio, į kurį beje jūs išlydės mano kolegė Simona, kuri visai netrukus su jumis pasilabins. Nu, mes susigirdime rytoj nuo 9 ryto, tad iki greit.

0: jėga. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
6: Ir dar TV kanalus.
5: Čia su vienu planu.
6: Nu.
5: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
6: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
7: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
8: Tėti, aš į mokyklą.
9: Gerai, o Delfi?
8: Delfi lieka.
10: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 € per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Idėja apie viešą seksualinių nusikaltėlių registrą yra svarstytina, kaip ir visos kitos priemonės, kurios padėtų užkardyti seksualinį vaikų išnaudojimą, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Grupė parlamentarų registravo pataisas, kuriomis siūlo viešai skelbti seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardės. Registras būtų atviras visiems 5 metus nuo bausmės atlikimo, už šiam terminui pasibaigus pašalinamas. Visiems būtų matomi nuteistojo vardas ir pavardė, amžius, gyvenamoji vieta, nuotrauka ir kai kurie kiti duomenys. Jei Seimas pritartų pataisoms, jos galiotų nuo kitų metų. Būtina sukurti sąlygas, kad vaikai nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą, savo raštu sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Tačiau poreikio nepriklausomam tyrimui apie išnaudojimo mastą bažnyčioje Seimo pirmininkas sako nematantis. Jis ragina palaukti teisinių procesų pabaigos. Taip pat pasak Oleko svarbu kreipti dėmesį ne tik į kunigų, bet ir visų kitų asmenų vykdomų seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus. Kijeve šiandien gedulo diena pagerbiant 16 civilių žuvusių per ketvirtadienio nakties rusų raketų ataką. Tuo tarpu praėjusią naktį Rusija vėl paleido į Ukrainą 135 dronus. Vieno jų nuolaužoms pataikius į verslo centrą Kijeve žuvo mažiausiai 2 žmonės, 3 sužeisti. Charkivo srityje per rusų dronų smūgius žuvo 2 civiliai. Norvegijoje prasideda ir visą savaitgalį gali tęsti skrydžių sutrikimai, dalį palydovų planuojant streiką dviejose pagrindiniuose šalies oro uostuose – Oslo ir Bergeno. Jei derybininkams nepavyks sutarti dėl geresnių atlyginimų ir darbo sąlygų, sekmadienio rytą Oslo oro uostą planuojama apskritai uždaryti. Sostinėje ruošiamasi tradiciniam velomaratonui. Dėl jo miesta bus eismo ribojimo. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Sekmadienį Vilniaus centrinės gatves užplūs tūkstančiai dviratininkų. Vyks jau 17 kartą rengiamas velomaratonas. Prieš renginį ir jo metu kai kuriuose centrinėse miesto gatvėse bus įvesta laikinų eismo ribojimų. Velomaratono dalyviai grupėmis startuos Nepriklausomybės aikštėje ir važiuos Gedimino prospektu keliomis kitomis gatvėmis, apsisuks privažiavę Petro ir Povilo žiedą, judės Karaliaus Mindaugo Žvėryno tiltais atgal iki Nepriklausomybės aikštės. Tad vairuotojams patariama rinktis alternatyvius maršrutus.
0: O sinoptikai spėja dėl rytoj numatomo gausaus lietaus ir stipraus bei gūsingo vėjo. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu, tikėtina lūš medžiai ir jų šakos, gali sutrikti elektros tiekimas, patvinti miestų gatvės. Pasak sinoptikų vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Orai bus audringi, rytoj daug kur palis, vietomis gausiai, bus smarkus ir gūsingas vėjas, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Ateinančią naktį oro temperatūra bus apie 11-16 laipsnių, dieną 18-23 šilumos. Sekmadienio naktį 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Kelios minutės po 3 valandos. Labas, mėly Radio Centro klausytojai, jau jūsų visų pasiilgau. Čia vienai dienai taip trumpai iššoksiu, su jumis sveikinuosi aš Simona, kaip ir Vitalijus žadėjo, išlydėsiu jūs į savaitgalį. Aš jaučiuosi visiškame kosmose, nesuprantu ar pirmadienis ar penktadienis, bet bent jau Vilniuje oras tobulas, yra labai šilta, šviečia saulė. Rytoj tiesa jau sinoptikai mums ir vėl žada milžinišką liūtį, nesuprantu kaip taip gamta surėdyta, tai šilta, tai šalta, būkite saugūs, būkite sveiki ir svarbiausia, nepameskite geros nuotaikos, o tuo jau aš pasirūpinsiu visai netrukus, jungsiu Radio Centro radarą, tad jeigu norite skaniųjų duoniukų dėžės, likite ir toliau su Radio Centro.

0: radiocentro Radaras.
1: Greitai priminsiu, kas gi tas radiocentro Radaras, o tai paieška. Aš ieškau dabar ypatingų klausytojų, kuriems kažkas nutiko per šiandieną, paskui apžvelgsiu mūsų radaro rodmenis ir vienam iš atsiuntusių žinutę padovanosiu visą dėžę radiocentro duoniukų. Jie labai skanus, ant daug mažų pakelių, netgi man skanesni už čipsus. Žodžiu, tikrai labai labai gera dovana, ypatingai prieš savaitgalį. Tad tie, kas šiandien ką nors labai sėkmingai pardavėte, prašome prisistatyti. Rašykite SMS numeriu 0662-86288, parašykit savo vardą, trumpą istoriją ir aš gali būti, kad būtent jums tą dėžę ir padovanosiu. Jeigu netyčia rašysite ne žinutę, o per programėlę Radijas LT, būtinai nurodykite savo telefono numerį, nes kitaip negalėsiu su jumis susisiekti. Taigi dar kartelį tie, kas ką nors labai sėkmingai šiandien pardavė, galite dar ant viršaus, taip sakant, gauti ir Radio Centro duoniukų dėžę. Laukiu jūsų žinučių.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo tik 13,99. Lidl vertė.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
2: Padaryta.
3: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
6: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
7: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
8: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnės kainas. Moki veži.
9: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
10: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
9: Irgi Telia. Žodžiu, kas jie...

OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: trečios valandos Top 3.
1: Dianos muzikinė pertrauka trunka jau 9 metus, bet jos pabaiga jau netrukus. Atlikėjos mylimasis reperis A$AP Rocky prasitarė, kad atlikėja įrašų studijoje leidžia daug laiko ir įrašinėja naujas dainas. Daugelis gerbėjų dėl tokios Rianos pertraukos kaltina būtent reperį. Mat jų santykiams prasidėjus gimė 3 vaikai, bet priežastis visai neta. Paprasčiausiai Riana daugiau laiko skyrė verslui nei muzikai, bet atėjo laikas ir pastarai. Kviečiu kartu prisiminti populiariausias Rianos dainas.
0: Trečios valandos.

Sveiki, čia Radio SLT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas ragina kuo greičiau taisyti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimų srityje, kuriuos išryškino valstybės kontrolės auditas. Gynybos įsigijimų tempai netenkina, sako ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. O krašto apsaugos ministras sako, jog rudinį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus. Pensijos kitame turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis, mano prezidentas Gitanas Nausėda. Jis kol kas nepatikslina, kiek mažiausiai tam būtų galima skirti sodros biudžeto pertekliaus. Vilniuje sekmadienį gatvės išryties tūkstančiai dviratininkų vyks tradicinis velomaratonas dėl renginio miesto centrai įvesta laikinų eismo ribojimų. Tuo metu pasaulio čempionato langui besiruošinti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Rytoj Lietuvoje laukia akistata su Arizonos universiteto komanda. Juo šią savaitę jau įveikia Lietuvos rezervinė komanda. Šiuo metu tiek įsamio žinios ketvirtą. Sinoptikai spėja dėl audringų orų. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, pus gūsingas vėjas. Naktį bus apie 10-16 laipsnių. Rytoj dieną 18-23, sekmadienį 17-22 laipsniai šilumos.

Jau visai netrukus. Apžvelgsime mūsų radaro rodmenis, o aš tik skubu priminti mūsų telefono numerį 0662-862-888 per Viber ir WhatsApp, kaip ir kiekvieną dieną. Laukiu jūsų balso pranešimų. Penktainis oras puikus, nuotaikos geros, tikrai galima kažkam siūsti linkėjimų. O jeigu netyčia kažkur tą nuotaiką pametė, tai eterija Jenny su Tame Impala, Dracula. Ta nuotaika tikrai toj pagerės.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt Pagrindinis partneris – Labis.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir pizuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima – tai, ko reikia.
5: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt
11: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt
12: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
13: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt

0: Radiocentro Radaras.
1: Laikas apžvelgti radaro rodmenis. Priminsiu, šiandien ieškojau žmogaus, kuris ką nors šiandien sėkmingai pardavė. Daug jūsų žinučių, taip sunku buvo išsirinkti vieną, bet pirma pasižiūrėkime, ką rašėte. Dangis šiandien rašo, kad sėkmingai pardavė savo sunkiai užaugintus česnakus. Įdomu, kodėl buvo sunku parduoti, nes galvojo, kad taip ir nepavyks, bet viskas pavyko. Sveikinu Dangį. Žydrūnė štai rašo, kad šiandien sėkmingai pardavė savo treniruoklį. Labai įdomu, koks gi ten buvo ir kodėl jo nenaudojo. Darius rašo, kad sėkmingai suvaržė bokštą, ką tai bereikštų, todėl važiuoja anksčiau namo. Gero kelio, Dariau. O štai Giedrė laukia namo grįžtančio vyro, kuris pardavė priekabą grūdų. Irgi atrodo didelė sėkmė. Bet mane suintrigavo viena istorija, taigi paskambinau Arminui.
2: Tai esu baldininkas, gaminu baldus karkusinius. Ir ilgai derinom projektą vieną su klientais. Klientai svarstė dar ir su kitais baldininkais pasirašinėti. Bet kažkaip taip gavosi, labai gražiai susišnekėjom per tą visą laiką, kol derinamas projektą. Nu ir ką šiandien sako, nu taip, penktainsta proga ir davai parašiukus.
1: Nu va, sveikinu ir penktainio proga, gera turbūt uždaryti šitą klausimą. O ką jiems gaminsite, jeigu nepaslaptis?
2: Namą visą įrenginėsiu.
1: Oho, tai tikrai didelis užsakymas. O suma, čia rašot, kad pirmą kartą gyvenime tokia. Apie kokią gal rėžį mes kalbam, ar čia tūkstančiai, dešimtis tūkstančių, šimtai gal tūkstančių?
2: Tarp dešimčių ir šimta.
1: Oho, rimta. Tai kiek čia laiko viskas taip, užtruks jums?
2: Apie kokius 4 mėnesius. Bendrai.
1: Žodžiu, turit dabar jau užsiėmimą iki naujųjų.
2: Tikrai taip.
1: Na ir tuomet galėsite kramsnuoti mūsų skaniuosius duoniukus. Visa dėžė jau keliauja jums.
2: Super, dėkui labai.
1: Gražus savaitgalio.
2: Jo energija.
1: Ate. Dar kartelį galiu tik pasidžiaugti už Arminą. Labai džiugu, kad toks sėkmingas projektas penktadienį ir šią savaitę uždaro. Galima ramiai ilsėtis ir tikrai darbo bus įmarės. Ateinančius 4 mėnesius radarą jau šiandien išjungiu. Pirmadienį, kaip visada, ieškosime kažko naujo.

0: naujajame LNK sezone.
1: Mielas teledu kliente. Tai, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimai. Rūpičio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai valdan euras 99. Trys glaistyti varškės su realiai magija euras 19. O makaronai lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Rūpiučio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12 eurų 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
6: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
7: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai. Nepaspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Prezidentas ragina kuo greičiau taisyti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimų srityje, kuriuos išryškino valstybės kontrolės auditas. Procesams spartinti Gitanas Nausėda ragina peržiūrėti sprendimų priėmimo algoritmus. Gynybos įsigijimų tempai netenkina, šiemet panaudota tik 37% tam skirtų lėšų, sako ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuva šių metų biudžete gynyba yra suplanavusi skirti daugiau nei 4,5 milijardo eurų. Tuo tarpu audita atlikusi valstybės kontrolės skelbia, kad sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Tam trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo pustrečio karto. Tai komentuodamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad rudenį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus. Pensijos kitame turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis, mano prezidentas Gitanas Nausėda. Jis sako pateikęs premjerui siūlymą dėl sodros pertekliaus grindų nustatymo. Vyriausybė prašoma pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos kitame galėtų didėti kiek sparčiau nei numatyta, vidutiniškai ne mažiau kaip dešimtadaliu. Savo raštu finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad siūlymas bus įgyvendinamas, jei leis valstybės finansai. Aplinkosaugininkai parengė naują priemonę oro kokybei stebėti. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Aplinkos būklės analitikos centro specialistų parengtoje interaktyvioje švieslentėje skelbiami 2003-2025 metų oro kokybės statistiniai rodikliai. Duomenys pateikiami iš stacionarių automatinio aplinkos oro kokybės tyrimų stočių, kurių duomenų analizė atlieka aplinkosaugininkai. Visoje Lietuvoje šiuo metu veikia 17 tokių stočių. Švieslentėje pasirinkus dominantį teršalą laikotarpį ir oro kokybės tyrimų stotį, galima matyti pagrindinius statistinius rodiklius ir jų kaitą pastaruosius kelis dešimtmečius. Taip galima įvertinti oro kokybės būklę skirtingose Lietuvos vietovėse.
0: Vasara artėjant prie pabaigos pinga įvažiavimas į Kuršių neriją. Nuo šios dienos vadinamas ekologinis mokestis lengviesiams automobiliams mažėja 5 kartus. Nuo vasaros piko metu taikomo 50 eurų tarifo iki 10 eurų. Taip pat ateinančius 10 mėnesių vėl galios nemokamas įvažiavimas į neringą tik elektra varomoms transporto priemonėms. Vasaros piko metu elektromobiliams buvo taikoma 25 eurų rinkliava. Mažesnės kainos, kaip įprasta, galios iki kitų metų, birželio 19 dienos. Ir sporto naujienos. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, besiruošdama artėjančiam pasaulio čempionato atrankos langui, tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Rytoj Lietuvoje rinktinė sužais kontrolinį mačą su Arizonos universiteto ekipa. Priminsiu ją, šią savaitę jau įveikė Lietuvos rezervinė komanda. O sekmadienį Vilniuje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai žais prieš NCAA čempionus iš Michigano universiteto. Kaip skelbta vakar Lietuvos rinktinė draugiškame mače per pratęsimą 108-110 nusileido Estijai. Kauno Žalgirio futbolininkai nesėkmingai pradėjo UEFA Europos lygos atranką vakar išvykoje 0-3 nusileido Stambulo Bešiktaš vienuolikei. Atsakomosios rungtynės po savaitės Kaune. Jei nepateks į kitą Europos turnyro etapą, kauniečiai veikiausiai žais konferencijų lygos pagrindinėse varžybose. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia trejos rungtynės viso sekmadienį. Kauno rajono Hegelman priims Gargždų Bangą, Marijampolės Sūduva Panevėžį, o Vilniaus Žalgiris Telšių Džiugą. Šį sekmadienį Vilniuje vyks 17-asis velo maratonas. Jame dalyvaus tūkstančiai profesionalų, entuziastų ir vaikų iš įvairių šalies miestų ir užsienio. Dėl renginio sostinė centrinėse gatvėse įvedama transporto ir pėsčiųjų eismo ribojimų. Orai bus audringi. Rytoj daug kur palis, vietomis gausiai, bus smarkus ir gūsingas vėjas, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Ateinančią naktį oro temperatūra bus apie 11-16 laipsnių, dieną 18-23 šilumos. Sekmadienio naktį 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Jau ir kelios minutės po 16:00, kadangi yra penktadienis, tai čia jau tikrai visi darbai padėti į šoną, o mes turėsime dar vieną smagią valandą. Aš visą šią savaitę radio centre nebuvau ir dabar matau, kaip smagiai jūs leidote laiką. Mes taip pat žaisime seną gerą ant liežuvio galo.

0: liežuvio galo?
1: Ant liežuvio galo.
2: Visą šią savaitę panašiu metu žaidėte ant liežuvio galo, o mangi šitas žaidimas šiandien pirmą kartą po ilgos pertraukos vyksta. Labai džiaugiuosi, kad jis sugrįžo, būna labai labai smagu. Priminsiu, tiesiog užduosiu jums tris paprastučius klausimus ir taip pat juos užduosiu jūsų komandos draugui. Tuomet pasižiūrėsime, kiek jūsų atsakymus sutaps ir nuo to priklausys, kokį prizą abu laimėsite. Jeigu sutampa vienas, tai stalo žaidimą ant liežuvio galo. Jeigu sutampa du, tai visą dėžę Radio Centro Doniuko. O jeigu trys, tai mūsų džemperį. Labai, žinokit, geras, aš labai mėgstu, nešioju, šiltas, minkštas, puikiai tiks ateinančiam rudeniui. Jau dabar siuskite SMS žinutę su tekstu ant liežuvio galo ir savo vardu. Ir iki valandos pabaigos laukite mano skambučio.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Jono Gold obuolių tik 75 centai. Kilogramas lyvų tik 1,15 €. 250 gramų fasuotų slyvinių pomidorų tik 1,25 €. O kilogramas salierų stiebų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun

0: po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
4: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojate. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
5: Volkswagen.
6: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurocos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidą su lojalumo kortele. Eurocos parduotuvėse ir internetu.
7: Show me.
8: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

penktadienis. Nuotaikos puikios, žaidimų ir prizų krūva. O aš jūs kviečiu įrašyti savo balso pranešimą ir per Viberį arba WhatsApp atsiųsti numeriu 0662-86288. Sakykit, kas kam, kokius linkėjimus ateinančio savaitgalio progos siunčia ir jūsų balsas nuskambės per radio centrą. Balsutės taip pat galima patogiai siūsti programėlėje Radijas LT, mūsų puslapyje rc.lt. O šiaip tai laukiu iš jūsų kaip visuomet penktadieniais žinių, kokios miesto šventės ar kiti renginiai vyksta įvairiose Lietuvos kampeliuose, nes tikrai to yra labai daug, kartais tiesiog sunku susekti, o aš čia būsiu pranešėja, perduosiu visiems radio centro klausytojams. Tiesiog paprasčiausiai čiupkit telefoną ir priminsiu numeris 0662-86288, įrašykit savo balsų žinutę, bus tikrai smagu save išgirsti per jūsų mėgstamą radio

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Idėja apie viešą seksualinių nusikaltėlių registrą yra svarstytina, kaip ir visos kitos priemonės, kurios padėtų užkardyti seksualinį vaikų išnaudojimą, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Grupė parlamentarų registravo pataisas, kuriomis siūlo viešai skelbti seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardes. Pinga įvažiavimas į Kuršių neriją. Nuo šios dienos mokestis lengviesiams automobiliams mažėja 5 kartus. Nuo vasaros piko metu taikomo 50 eurų tarifo iki 10 eurų. Mažesnės kainos, kaip įprasta, galios 10 mėnesių. Vilniuje sekmadienį centrinės gatves užims 1000 dviratininkų. Vyks jau 17 kartą rengiamas velomaratonas. Dėl renginio mieste bus įvesta laikinų eismų ribojimų. Sinoptikai įspėja dėl rytoj numatomo gausaus lietaus ir stipraus bei gūsingo vėjo. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu. Tikėtina už medžiai ir jų šakos gali sutrikti elektros tiekimas, patvinti miestų gatvės. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusę rugpjūčio kritulių normos. Šiuo metu tiek išsamios žinios 5. Sinoptikai įspėja dėl audringų orų. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, pus gūsingas vėjas. Naktį bus apie 10-16 laipsnių. Rytoj dieną 18-23, sekmadienį 17-22 laipsniai šilumos.

0: vieta. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj.
2: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
7: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
9: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai, o įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Žaidžiam savo aikštėje, padedam gelbėti gyvybės. Sekmadienį 19.30 ypatingos Vilniaus Žalgirio rungtynės skirtos Ukrainos nepriklausomybės dienai. Visos pajamos iš rungtynių bus skirtos padėti Ukrainai įsigyti greitosios pagalbos automobilių. Ateik į futbolą. Padėk Ukrainai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: ant liežuvio galo. Kaip ir žadėjau, dabar mes žaisime mūsų žaidimą. Taisyklės paprastos, visiems pažįstamos. Čia aš tik tai po savo atostogėlių grįžau, o jūs jau visą savaitę žaidžiate. Dabar jau eteryje sveikiname su Pauliumi, mūsų antras dalyvis. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Pauliau, kaip jums šis penktadienis geras? Laukiat savaitgalio?
1: Taip, labai.
0: O kas gero laukia savaitgalį, kad taip laukiat?
1: Tiesiog poilsis po darbo savaitės.
0: Jeigu nepaslaptis, kuo dirbat?
1: Vairuotojai.
0: Reikia jau pasėdėti be vairo prieš akis.
1: Būtų jau jo. Būtų neprašau.
0: Žinot ką, Pauliau, jūs prisistatykis šiek tiek, o paskui pasiklausysim jūsų komandos draugo Juliaus prisistatymo ir ten bus viena įdomybė.
1: Sveiki, esu Paulius iš Kauno. Tai tiek.
0: O ką mėgstat, gal kokį pomėgį turit?
1: Tai kaip turbūt dauguma kauniečių krepšinį.
0: Na ir dabar klausykit, ką papasakojo Julius.
2: Gyvenu Kėdainiuose, dirbu autobuso vairuotoju, ką mėgstu žuvauti.
0: Va taip, autobuso vairuotojas, o jūs ką vairuojat?
1: Panašiai irgi.
0: Matot, jau daug bendro, man atrodo, jums gali gerai pasisekti mūsų žaidime. Ir gal kažką gero laimėsit tiek savo, tiek Juliu. Važiuojam prie klausimų?
1: Gerai.
0: Pasiruošęs esat. Aš visada sakau, kad reik nusiteikti taip kažkaip, kaip čia, susijungti su visa tava. Tai pagalvokit, ką galėjo pasakyti Julius. Taigi, pirmas klausimas. Kur normalu rėkti arba šaukti?
1: Krepšinio varžybose.
0: Ai, koks geras atsakymas. Paklausykim, ką sakė Julius.
2: Taigi, namuose.
0: Namuose Julius rėkė, o jūs per krepšinį. Na, dėja, bet pirma nesutapo atsakymai. Žiūrim toliau. Ko bijo labai daug žmonių?
1: Aukščio.
0: Koks geras atsakymas. Ir vėl klausom, ką sakė Julius.
2: Viešumos.
0: Julius bijo viešumos ir galvoja, kad daug žmonių bijo viešumos. O ar jūs bijo aukščio?
1: Ne.
0: Norėjau sakyti, kad kiekvienas pagal save atsako, bet ne. Na, žiūrim, ar pavyks su trečiuoju ir tada jums keliaus ant stalo žaidimas ant liežuvio galo. Ką galime netikėtai rasti palto kišenėje?
1: Pinigų.
0: Ką sakė Julius?
2: Kelis centus.
0: Kaip čia galvojat, sutampa?
1: Nu, centai pinigai tas pats.
0: Gerai, atiduodu aš jums abiems stalo žaidimą ant liežuvio galo ir galiu palinkėti gero savaitgalio, gerų atostogų nuo vairavimo abiem.
1: Ačiū.
0: Ate.
1: Visa.
0: Va taip, matot, du vairuotojai, o net tokie ir dideli sutapimai. Mes žaidimą žaisime ir kitą savaitę, likite ir toliau su radio centru. Žinot, šitas žaidimas yra toks, kad man atrodo smagu ir dalyvauti. Laimėti visada smagu, o ir šiaip radio centro smagu klausytis.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Savaitgalį į operą.
1: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Darbai sode nesibaigė? Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parkside teleskopinės genėjimo žirklės – tik 12 eurų. Parkside elektrinis grandinių galastuvas – tik 19 eurų. O 20 voltų Parkside akumuliatorinis lapų pustuvas – tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėleidžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečiupo reikalas.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
9: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisant parduotuvėse.
10: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
11: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
12: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
13: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Švežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Idėja apie viešo seksualinių nusikaltelių registrą yra svarstytina, kaip ir visos kitos priemonės, kurios padėtų užkardyti seksualinių vaikų išnaudojimą, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Grupė parlamentarų registravo pataisas, kuriomis siūlo viešai skelbti seksualinių nusikaltelių prieš vaikus pavardes. Įrašas registre būtų atviras visiems 5 metus nuo asmens bausmės atlikimo, o šiam terminui pasibaigus pašalinamas. Būtina sukurti sąlygas, kad vaikai nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą. Savo ruštu sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Tačiau poreikio nepriklausomam tyrimui apie išnaudojimų mastą bažnyčioje Seimo pirmininkas sako nematantis. Jis ragina palaukti teisinių procesų pabaigos. Taip pat pasak Oleko svarbu kreipti dėmesį ne tik į kunigų, bet ir į kitų asmenų vykdomus seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus. Pensijos kitame turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis, mano prezidentas Gitanas Nausėda. Jis sako pateikęs premjerui siūlymą dėl sodros perteklius grindų nustatymo. Vyriausybės prašoma pateikti išvadą dėl šalies vadovų siūlymo dalį sodros biudžeto perteklius nukreipti nei rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos kitame galėtų didėti kiek sparčiau nei numatyta, vidutiniškai nemažiau kaip dešimtadalio. Savo raštu finansų ministras Taurimas Valys teigia, esas siūlymas būtų įgyvendinamas, jei leistų valstybės finansai. Policija ir mobilių ryšio operatoriai senjorams paruošė atmintinę, kaip apsisaugoti nuo sukčių. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šiuo metu antrąjį ketvirtį Lietuvoje užregistruoti beveik 4000 sukčiavimo atvejų, šeštadaliu daugiau nei pirmąjį ketvirtį. Vieno balandžio iki birželio nusikaltėliai iš žmonių ir įmonių bandė išvilioti daugiau nei 13 milijonų eurų. Būtent senjorai bene dažniausiai tampa nusikaltėlių aukomis. Tad jiems siūloma atsispausdinti ir gerai matomoje vietoje, pavyzdžiui, ant šaldytuvo ar šalia televizoriaus, pasikabinti specialią atmintinę. Joje pateikiami svarbiausi sukčio atpažinimo požymiai ir veiksmai, ką daryti sulaukus atitinkamo skambučio. Atmintinėje galima patiems įrašyti savo banko ir ryšio operatoriaus numerius, kad prireikus būtų galima pasitikslinti informaciją, pranešti apie sukčiavimo atvejį.
0: Šį prieš paskutinį vasaros savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Druskininkuose prasideda tradicinė šventė vasaros aidai. Visagine vyks 33-asis tarptautinis country muzikos festivalis. Miesto šventes rengia Jurbarkas, Naujoji Akmenė ir Pagėgiai. Nidoje rytoj vyks tarptautinė švyturių diena. O Vilniuje sekmadienį gatves išrėdės tūkstančiai dviratininkų vyks tradicinis velomaratonas. Taip pat šį sekmadienį visoje šalyje bus minimos istorinio Baltijos kelio metinės. Orai bus audringi, rytoj daug kur palis, vietomis gausiai, bus smarkus ir gūsingas vėjas, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Ateinančią naktį oro temperatūra bus apie 11-16 laipsnių, dieną 18-23 šilumos. Sekmadienio naktį 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Kelios minutės po 5 valandos, kadangi yra penktadienis, tai esu įsitikinusi, kad jau toks relaks režimas yra įjungtas pas jūs visus, bet žinokit, mes šią valandą dar turėsime ir nuostabią rubriką, laiko mašiną, kur Paulina nukels mus į praeitį ir taip pat dovanų nuo Eurokos. Taigi likite ir toliau su radio centru, gal reikės dar pakelti telefoną, kokią žinutę parašyti, su manimi pabendrauti, bet juk tai malo.

0: Radio Centro Radaras.
1: Radaras šiandien dirba nesustoja, tik šį kartą jis ypatingas. Tai bus grožio radaras ir dovanų kažkam nukeliaus Eurokos dovanų maišelis. Su trimis dovanomis staigmenomis. Štai va tokia mislė. Galite save nustebinti, o ieškau šiandien žmogaus, kuris mėgstama grožio priemonę prarado dėl kokio nors juokingo incidento. Na, žinot, pavyzdžiui, šuo kažką suėdė, ar pamiršot, kad negalima į rankinį bagažą imtis ir oro uoste konfiskavo, o gal kur nors tiesiog iškrito pakeliui, sudužo ir viskas nebėra. Žodžiu, laukiu jūsų istorijų ir vieną iš jūsų, kas praradote savo mėgstamą grožio priemonę, nudžiuginsiu tuo dovanų maišeliu. Daryti daug nereikia, tiesiog siųskite SMS numeriu 0662-86288 su savo vardu ir savo istorija. O vienam iš jūsų paskambinsiu ir padovanosiu dovaną.
0: Radio

0: Radio centro laiko mašina.
1: Dėmesio. Netrukus skambės nostalgiškiausia lietuviška muzika. Juk etrija rubrika Laiko mašina ir dainos, kadaise buvusios pačiamis populiariausiamis. Laiko mašinoje groja trys populiariausi senų metų kūriniai į kopę į tris aukščiausias radio centro reitingo LT Top 20 vietas. Ir šį kartą tai bus dainos iš 2004. Ta 34 metų savaitė geriausių top 3 buvo labai įvairus. Atlikėjai grojo skirtingus žanrus, tai pradėkime žvalgėlę nuo trečios vietos, kurioje grupė Amber Life. Jie į topą sugrįžo su kūriniu Always ir pakilo iš penktos vietos prie lyderių. Antroje vietoje dar vieną savaitę iš eilės šlovę mėgavosi kitokie MC ir kastetas. Jų duetas mano muzikoje dar yra jėgos praturtino hip-hopo muziką Lietuvoje. Ir klausytojų mėgstamiausiais tą vasarą buvo grupė Neo, nes tokia gera buvo jų daina Aš tikiu. Etrija 2004 rūpiučio daina lyderė. Radio centro.

0: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sausgalnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
7: Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
9: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Teyron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
10: Volkswagen. Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
11: Iki rugpjūčio 23 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytos europinės paltusinės plekšnės tik 4,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas karštai rūkytos kiaulienos nugarinės tik 4,99 €. O kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eco tik 17,99. Moki veži.
14: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
15: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
16: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

0: Metas apžvelgti mūsų grožio radarą. Daug žinučių prirašėte. Priminsiu, kad šiandienos žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Taigi turiu vieną dovaną Eurocos prizų maišelį, kuriame net trys dovanos siurprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Žinučių daug prirašėte, aš tik kelias jums paskaitysiu. Ir nugalėtoje išrinkau burtų keliu, nes labai nemėgstu to daryti. Man labai nepatinka nuliūdinti tuos, kas prizo negauna. Tai klausytoja rašo, kad svečiavasi pas brolį ir jo žmoną, prieš skrydį pakuojantis, pasiėmė savo lūpų pieštuką, o grįžus namo pastebėjo, kad visai ne ta spalva. Netyčiom sumaišė savo ir brolio žmonos pieštukus, kadangi pakuotė vienodą, tai dabar žmona turi rudą atspalvį, o vat štai klausytojai reikia raudonų puoštis. Ramūnė rašė, kad turi du katinėlius, berniukas ramus, nieko neliečia, o mergaitė nebūtų mergaitė. Nusipirko jų pudrą, paliko ant stalo, mažoji nustūmė ir sudaužė. Štai tokie nuostoliai. Ramūnė, tikrai mėginkite dalyvauti mūsų žaidime dar kartą, o kaip ir minėjau, burtas lėmė, kad skaminau Skaistei. Kas ten jums nutiko?
1: Visada kažkaip vežiuosiu savo antakių gėlį, nes nu, būna, kad tenka pasitaisyti ten antakius ir jis buvo mano kišenėje, dažniausiai jis ten būna visada kartu ir mašinoje puš mašinos ir labai smagiai išlipau, jis iškrito ir tiesiai į tą lietos nubėgimo vamzdį.
0: Tai jau teko... Aha, mėgino traukti.
1: Ne, žinokit, tikrai be šansų, nes jis ten labai giliai nugarmėjo. Teko tiesiog važiuoti į parduotuvę ir nusipirkti naują ir iš karto net ne vieną, o kelis, kad jau tokias situacijas nepasikartotų.
0: Kad antakiai vietoj būtų. Na, tai Skaiste, kad jums nebūtų per liūdna ir kad tie nuostoliai irgi per daug jūsų netrikdytų, jums keliauja Eurocos dovanų maišelis. Ten, aišku, bus staigmenos, tikiuosi, kad nustebins.
1: Ačiū labai, labai smagu.
0: Gražaus savaitgalio.
1: Ačiū jums taip pat.
0: Tai tokia Skaistės istorija. Gerai, kad tik antakių gėlis, o ne kokie raktai ar telefonas nugarmėjo. Radarą išjungiu, grožio radarą šį kartą. Kaip visuomet sakau, pirmanį ieškosime kažko naujo. Eurocos šiandien tai ne tik kvepalai ar makiažas, tai vieta, kur vienoje lentynoje galite rasti ir kasdienę kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės ar maisto papildus. Gausu prekės ženklų Gauche, L'Oreal, Dermokosmetika, Uriage, Bioderma, taip pat korėjietiški hitai Medicube, Mixun, Some By Me, kuriuos ne visada sutiksite kitur. Čia jūsų laukia ir išskirtiniai pasiūlymai tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete. Eurocos

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas ragina kuo greičiau taisyti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimų srityje, kuriuos išryškino valstybės kontrolės auditas. Gynybos įsigijimų tempai netenkina, šiemet panaudota tik 37% tam skirtų lėšų, sako ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Kyjeve šiandien gedulo diena, pagerbiant 16 civilių žuvusių per ketvirtadienio naktines rusų raketų atakas. Tuo tarpu praėjusią naktį Rusija vėl leido į Ukrainą dronus, Kyjeve žuvo mažiausiai 2 žmonės, Charkivo srityje taip pat 2 civiliai. Norvegijoje prasideda ir visą savaitgalį gali tęsti skrydžių sutrikimai daliai palydovų, planuojant streiką dviejose pagrindiniuose šalies oro uostuose – Oslo ir Bergeno. Jei derybininkams nepavyks sutarti dėl geresnių atlyginimų ir darbo sąlygų, sekmadienio rytą Oslo oro uostą planuojama apskritai uždaryti. Kitą savaitę pradedamas magistralinio kelio Vilnius-Minskas ruožo tiesnė mėžių remontas, kol vyks darbai šioje kelio atkarpoje numatyta eismo ribojimu. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Sinoptikai spėja dėl audringų orų. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, pus gūsingas vėjas. Naktį bus apie 10-16 laipsnių. Rytoj diena 18-23, sekmadienį 17-22 laipsniai šilumos.

0: Afrika. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60% keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
4: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Tėti, aš į mokyklą.
7: Gerai, o Delfi?
6: Delfi lieka.
8: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

šiek tiek apmaudu, iš tikrųjų, kad šiandien toks gražus oras, šviečia saulutė, yra šilta, tikra tokia graži rugpjūčio diena, o jau rytoj visoje Lietuvoje žadama milžiniška liūtis, pajūryje netgi su gūsingu vėju, būkite labai atsargus, ten gali vėl išvartyti medžius, sekmadienį ir vėl lis ir bus dar vėsiau, beje, rytoj pakankamai šilta, tik tai kad šlapia ir vėjuota. Na, bet ką jau čia padarysi, tokios tos mūsų vasaros pastaruoju metu, ką galiu aš jums pasiūlyti, tai prasiskaidrinti nuotaiką su radio centru per savaitgalį. Jeigu kažkur keliausite, labai gerai, aišku, klausytis radio centro pakeliui, bet, kaip žinome, ne visur taip liaudiškai tariant gaudo mus ir beje kitas lietuviškas radio stotis. Kaip tą pakeisti? Labai paprastai. Parsisiųskite į savo telefono programėlę Radijas LT ir galėsite radio centro ir kitų lietuviškų radio stočių klausytis internetu. Dėl to tas pasiekimumas bus ženkliai didesnis. Programėlė Radijas LT labai gerai, gražiai sinchronizuojasi su automobiliu, taigi galima tai daryti ir mašinoje, ir taip pat kažkur gal sodyboje, kur busite, arba kažkur miške norėsite, vat, kad jūs sulytų pašlapti, gal jūs toks ekstremalo mėgėjas. Tikrai visada radio centras bus po ranka. Taip pat ten matysite, kokia daina dabar groja, galėsite, kada panorėsite išklausyti žinias arba orų prognozę, na ir šiaip matysite visas radio naujienas. Taip pat ten patogiai galite, kaip žinia, atsiųsti balsutę. Vieni pliusai. Tikrai nedaug vietos užima ir bus labai pravartu visada turėti po ranką. Savo programėlių parduotuvėje rašykite į paieškos laukelį Radijas LT, nemokamai parsisiųskite į telefoną ir mėgaukitės kokybišku radiju.

0: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
1: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
3: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
2: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
3: Pasiruoškite geros nuotaikos doziai.
2: Jau greitai, naujajame LNK sezone.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida taurėms, asočiams ir gėlių vazoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
7: Piniginė netušė su e-drauda.
8: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
9: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
8: Suslavičiaus, skonis kečupo reikalas.
10: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
11: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
10: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
11: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
12: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
13: Tai bus į kelionį išliekus.
14: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
15: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
16: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
18: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai. Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Sinoptikams rytų žadant audrą, elektros tiekėjai ir kelininkai stiprina pajėgas. Budės daugiau neįprasta savaitgaliais brigadų. Nuo to papildomai tikrinamos paviršinio vandens nuvedimo sistemos. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu. Iš balkonų ir terasų užsinešti nepritvirtintus daiktus, nestatyti automobilių po medžiais ar elektros laidais, atsisakyti nebūtinų kelionių. Sinoptikai spėja dėl rytoj numatomo gausaus, lietaus ir stipraus bei gūsingo vėjo. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusę rugpjūčio kritulių normos. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau taisyti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimų srityje, kuriuos išryškino valstybės kontrolės auditas. Gynybos įsigijimų tempai netenkina, šiemet panaudota tik 37% tam skirtų lėšų, sako ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuvos šių metų biudžete gynyba yra suplanavusi skirti daugiau nei 4,5 milijardo eurų. Tuo tarpu auditą atlikusi valstybės kontrolės skelbia, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėjo atliepti kariuomenės poreikių, neįvykusių pirkimų. Dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo pustrečio karto. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad rudenį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės įsigijimus. Idėja apie viešą seksualinių nusikaltelių registrą yra svarstytina, kaip ir visos kitos priemonės, kurios padėtų užkardyti seksualinį vaikų išnaudojimą, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Grupė parlamentarų registravo pataisas, kuriomis silo viešai skelbti seksualinių nusikaltelių prieš vaikus pavardes. Būtina sukurti sąlygas, kad vaikai nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą, savo raštu sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Tačiau poreikio nepriklausomam tyrimui apie išnaudojimo mastą bažnyčioje Seimo pirmininkas sako nematantis. Jis ragina palaukti teisinių procesų pabaigos. Kijeve šiandien gedulo diena, pagerbiant 16 civilių žuvusių per ketvirtadienio nakties rusų raketų ataką. Tuo tarpu praėjusią naktį Rusija vėl leido į Ukrainą dronus. Kijeve žuvo mažiausiai 2 žmonės, Charkivo srityje taip pat 2 civiliai. Dar nesibaigus vasarai, gyventojai jūsų skubo kreiptis dėl šildymo kompensacijų. Išsamiau Vilina Žilvytė.
1: Nors oficiali dokumentų priėmimo pradžia rugsėjo pirmoji, jau dabar dalies savivaldybė nusidriekė valstybės pagalbos besitikinčių žmonių eilės. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad šį sezono kompensacijų gavėjų bus 0,25% daugiau nei praėjusį. Visgi dalį žmonių esą gali tekti nusivilti. Atsiėmus pensijų fonduose sukauptus pinigus, kompensacija gali ir nebepriklausyti, mat bent jau laikinai išauga pajamos. Seimo opozicijos ir ekonomistų vertinimu tai prieštara. Logikai.
0: Viešojo erdvėje paskleista melaginga informacija apie neva nesaugų gerimą į vandenį Kėdainiuose. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kad melagingą įrašą publikavo portalas PCI LT. Centras tvirtina, kad tokios informacijos neskelbė ir dėl visuomenę klaidinančios žinios kreipėsi į minėtą portalą. Orai bus audringi, rytoj daug kur palis, vietomis gausiai, bus smarkus ir gūsingas vėjas, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Ateinančią naktį oro temperatūra bus apie 11-16 laipsnių, dieną 18-23 šilumos. Sekmadienio naktį 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Kelios minutės jau po 6 valandos, viskas jau tikrai savaitgalis, bet šią valandą dar tikrai turėsime labai smagių reikalų, nes taip pat nusikelsime į šiandienos rytą, pasižiūrėsime, kaip sekėsi žaisti ryto žaidimus, paskui dar užsuks Paulina, pristatys muzikinę naujieną ir pabaigai turėsiu jums smagią istoriją, o tada jau aš tik atėjusi ir vėl su jumis

0: sakoma, dvi galvas geriau už vieną, o ryto mūsų žaidimuose turbūt ką tik prabūdusios dvi galvos kaip tik tokia viena ir sudaro šiandien ryte. Savo laimę žaidime ryto dešimtukas mėgino Aušra ir Ugnė. Pasiklausykim, kaip joms sekės.
1: Ne Lietuvos miestas.
2: Rotterdamas.
3: Lietuvos miestas.
2: Raseiniai.
1: Maistas.
2: Riešutai.
3: Būdvardis.
2: Ramus.
1: Garsus prekinis ženklas.
2: Reebok.
3: Automobilio markė.
2: Renault.
1: Spalva.
2: Raudona.
3: Gamtos reiškinys.
2: Rūkas.
1: Sporto šaka.
2: Regbis.
3: Daržovė.
2: Ridikėlis.
1: Jaunoji Ugnė, ką jūs galvojate? Ar tas garselis pabaigos nuskambėjo anksčiau ar vėliau neatsakymas?
2: Tikrai vėliau. Tikrai vėliau.
1: Gerai, šaunuolės, jūs suspėjot 100 eurų, sveikinam jūs labai!
0: Va, taip, išsiderėjo 100 eurų, galima sakyti, bet juos ir reikės pasidalinti per pus. Kiekviena laimėjo po 50. Jūs, jeigu galvojate, kad čia lengva viskas, tai būtinai įsijunkite radio centrą nuo 7:30. Jau pirmąjį galėsite dar kartą paklausyti ir pagalvoti dar kartą, ar čia taip lengva, nes pakankamai retai. Iš tikrųjų, pavyksta į visus 10 klausimų atsakyti teisingai per 30 sekundžių. Taip pat yra dar vienas žaidimas Duok 5 labai smagus ryto laidoje. Taigi, kaip ir sakiau, jau nuo pirmadienio junkitės, o jeigu norite dalyvauti, tai tikrai pirmyn registruokitės ir gal jums pasiseks pasipildyti savo kišenę.

0: MD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Jono Gold obuolių tik 75 centai. Kilogramas lyvų tik 1,15 €. 250 gramų fasuotų slyvinių pomidorų tik 1,25 €. O kilogramas salierų stiebų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai. Nepaspaudimai – tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama.

0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Vokiečių didžėjus Robin Schulz palaiko savo bendruomenės narius ir pasitaikius progai juos pagerbė. Šį kartą garbė atiteko didžėjui Watermat, kurio kūrinį Bullets Schulzas ir nusprendė šią vasarą perdaryti. Take it slow, taip vadinasi Robin Schulzo naujoji dainos interpretacija. Joje skamba ir žodžiai, ir daugiau elektroninės muzikos garsų, ko originalioje versijoje nėra. Kitaip sakant, Robin Schulz daina prikėlė gyvenimui šokių aikštelėse. Išgirskite.
0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Sinoptikams rytoj žadant audrą. Elektros tiekėjų ir kelininkai stiprina pajėgas. Budės daugiau nei įprasta savaitgalis brigadų. Be to papildomai tikrinamos paviršinio vandens nuvedimo sistemos. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu, atsisakyti nebūtinų kelionių. Pinga įvažiavimas į Kuršių neriją. Nuo šios dienos mokestis lengviesiams automobiliams mažėja 5 kartus. Nuo vasaros piko metu taikomo 50 eurų tarifo iki 10 eurų. Taip pat elektromobiliai vėl gali įvažiuoti į Neringą nemokamai. Mažesnės kainos, kaip įprasta, galios iki kitų metų birželio 19 dienos. Pasaulio čempionato langui besiruošinti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Rytoje Lietuvoje laukia akistata su Arizonos universiteto ekipa. O Vilniuje sekmadienį centrinės gatvės užims tūkstančiai dviratininkų. Vyks jau 17 kartą rengiamas velomaratonas. Prieš renginį ir jo metu kai kuriuose centrinėse miesto gatvėse įvesta laikinų eismo ribojimų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Sinoptikai įspėja dėl audringų orų. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, pus gūsingas vėjas. Naktį bus apie 10-16 laipsnių. Rytoj diena 18-23, sekmadienį 17-22 laipsniai šilumos.

0: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.LT.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
5: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Va ir atėjo laikas mums atsisveikinti. Prabėgo tos 4 valandos, ne jų čia. Kaip penktadienis yra pirmadienis, tai iš vis viskas labai labai lengva. Aš taip pat keliausiu toliau ilsėtis. Jums irgi linkiu gero savaitgalio. Bet šiandien pagalvojau tokį dalyką. Jau rudenėje, jau kažkaip tas ruduo, nežinau netgi kaip jaučiasi ore. Ir reikia kažko naujo, ko galėtume visi kartu laukti. Nes pavasarį laukiame vasaros, o vasarai einant į pabaigą, man atrodo, visi pradedame laukti kalėdų. Nors jos dar tikrai toli, dar net vasara nesibaigia, kaip žinia, bet nusprendžiau pasidomėti, ką vasarą veikia kalėdų seneliai. Pasirodo, kiekvieną vasarą jie susirenka į pasaulinį kalėdų senelių kongresą. Štai toks dalykas egzistuoja. Tradiciškai Danijoje, Olborge šią vasarą susirinko kalėdų seneliai ir elfai tobulinti savo įgūdžių. Kaip pakuoti dovanas, kaip prižiūrėti barzdas, kaip ragauti meduolių ir daug kitų svarbių reikalų. Kadangi kongreso tradicija tęsiasi jau daugiau nei 30 mečius, tikrai vyks ir kitais metais, net neabejoju. Kad ir kaip keistai skambėtų, Danija gali pasiūlyti kalėdinių vaizdų ir pramogų vidury kaitrios vasaros. Na, arba ne kaitrios, bet vidury vasaros. Va, tokios naujienos apie kalėdas dabar vasarą. Jeigu jums reikia jau to kažko, ko galėtumėt laukti, tikrai rekomenduoju kalėdas, prabėgstas laikas nepastebimai. O jeigu jums patinka gyventi šią akimirką, tai linkiu jums gražaus savaitgalio. Tikiuosi, nesulis jūsų, joks medis neužvirs, tikrai būkite atsargus rytoj, o mes susikirtėsime pirmadienį. 5 minutės po 4 valandos.

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Kamado Bono ir Texas Club Mino Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40, Grand Fue puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
2: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Sinoptikams rytoj žadant audrą, elektros tiekėjai ir kelininkai stiprina pajėgas. Budės daugiau nei įprasta savaitgalis brigadų, bet to papildomai tikrinamos paviršinio vandens nuvedimo sistemos. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu, atsisakyti nebūtinų kelionių. Sinoptikai spėja dėl rytoj numatomo gausaus lietaus ir stipraus bei gūsingo vėjo. Tikėtina lūš medžio ir jų šakos gali sutrikti elektros tiekimas, patvinti miestų gatvės. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusę rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Prezidentas ragina kuo greičiau taisyti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimų srityje, kuriuos išryškino valstybės kontrolės auditas. Gynybos įsigijimų tampai netenkina. Šiemet panaudota tik 37% tam skirtų lėšų, sako ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuva šių metų biudžete gynyba yra suplanavusi skirti daugiau nei 4,5 milijardo eurų. Tuo tarpu audita atlikusi valstybės kontrolės skelbia, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriui jie per dvejus metus išaugo pustrečio kartą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad rudenį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės įsigijimus. Pensijos kitame turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis, mano prezidentas Gitanas Nausėda. Jis sako pateikęs premjerui siūlymą dėl sodros pertekliaus grindų nustatymo. Vyriausybės prašoma pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos kitame galėtų didėti kiek sparčiau nei numatyta, vidutiniškai ne mažiau kaip dešimtadaliu. Savo ruožtu finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad siūlymas bus įgyvendinamas, jei leis valstybės finansai. Vasarą artėjant prie pabaigos pinga įvažiavimas į Kuršių neriją, nuo šios dienos mokestis lengviesiams automobiliams mažėjo nuo vidurvasarį taikomo 50 eurų tarifo iki 10 eurų. Taip pat vėl nemokamai neringa gali įvažiuoti elektromobiliai. Mažesnės kainos, kaip įprasta, galios iki kitų metų birželio 19 dienos. Šiaip prieš paskutinį vasaros savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Druskininkuose prasideda tradicinė šventė vasaros aidai. Visagine vyks 33-asis tarptautinis country muzikos festivalis Visagino country. Vilniuje sekmadienį gatves išriedės tūkstančiai dviratininkų. Laukia didžiausia dviračių šventė Baltijos šalyse Velo maratonas. Sostinės Vingio parke šiandien ir rytoj rengiamas Healthy Fest, skirtas aktyvaus laisvalaikio ir sporto mėgėjams. O sekmadienį katedros aikštėje įsikurs Augalin Fest. Vyks augalinio maisto dirbtuvės, diskusijos apie mitybą, koncertai. Miesto šventės rengia Jurbarkas, Naujoji Akmenė ir Pagėgiai. Nidoje rytoj vyks tarptautinė švyturių diena. Dar sekmadienį visoje šalyje bus minimos Baltijos kelio metinės.
0: Orai bus audringi. Rytoj daug kur palis, vietomis gausiai, bus smarkus ir gūsingas vėjas, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Ateinančią naktį oro temperatūra bus apie 11-16 laipsnių, dieną 18-23 šilumos. Sekmadienio naktį 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
1: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai. Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

Taigi, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Prezidentas ragina kuo greičiau taisyti sisteminius trūkumus gynybos susigėjimų srityje, kuriuos išryškino valstybės kontrolės auditas. Gynybos susigėjimų tempai netenkina, šiemet panaudota tik 37% tam skirtų lėšų, sako ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti daugiau nei 4,5 milijardo eurų. Tuo tarpu audita atlikusi valstybės kontrolės skelbia, kad sparčiai augant finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo pustrečio karto. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad rudenį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės įsigijimus. Idėja apie viešą seksualinių nusikaltelių registrą yra svarstytina, kaip ir visos kitos priemonės, kurios padėtų užkardyti seksualinį vaikų išnaudojimą, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Grupė parlamentarų registravo pataisas, kuriomis siūlo viešai skelbti seksualinių nusikaltelių prieš vaikus pavardes. Būtina sukurti sąlygas, kad vaikai nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą. Savo raštu sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Tačiau poreikio nepriklausomam tyrimui. Apie išnaudojimo mastą bažnyčioje, Seimo pirmininkas sako nematantis. Jis ragina palaukti teisinių procesų pabaigos. Pensijos kitame turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis. Mano prezidentas Gitanas Nausėda. Jis sako pateikęs premjerui siūlymą dėl sodros pertekliaus grindų nustatymo. Vyriausybė prašoma pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos kitamet galėtų didėti kiek sparčiau nei numatyta, vidutiniškai nemažiau kaip dešimtadalio. Savo ruoštu finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad siūlymas bus įgyvendinamas tik jei leis valstybės finansai. Vasarą ir tiek prie pabaigos pinga įvažiavimas į Kuršių neriją. Nuo šios dienos mokestis lengviesiams automobiliams mažėja 5 kartus. Nuo vasaros piko metu taikomo 50 eurų tarifo iki 10 eurų. Taip pat vėl galios nemokamas įvažiavimas į neringą elektravaromoms transporto priemonėms. Vasaros piko metu elektromobiliams buvo taikoma 25 eurų rinkliava. Mažesnės kainos, kaip įprasta, galios iki kitų metų birželio 19 dienos. Sinoptikai įspėja dėl rytoj numatomo gausaus lietaus ir stipraus bei gūsingo vėjo. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu, tikėtina lūšmedžiai ir jų šakos, gali sutrikti elektros tiekimos, patvinti miestų gatvės. Pasak sinoptikų vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.